0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér Robert Fico si myslí, že voľby neprinesú výsledok, aby sa dala postaviť stabilná vláda. Donald Trump oznámil, že vyčlení 700 miliónov dolárov na obnovu uhoľného priemyslu. Dnes bude zamračené, rátajte s dažďom a teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico očakáva, že strana Smer SD vyhrá najbližšie parlamentné voľby. Povedal to v pléne Národnej rady počas hodiny otázok. Zároveň si však myslí, že po voľbách bude veľmi ťažké zostaviť stabilnú vládu. Podľa Fica môže nastať petová situácia. A nevylučuje, že Slovensko bude musieť po riadnych voľbách absolvovať ďalšie parlamentné voľby. Premiér zároveň vyhlásil, že sa politického súboja neobáva. Medveďa, ktorý včera ráno zranil lesného pracovníka pri obci Liptovská Anna, sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Zásahový tím bude v monitorovaní oblasti pokračovať. K útoku došlo v lesoch v Chočských vrchoch počas práce lesníka. Informovala o tom hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
2: Krátko pred 9 ráno sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena.
0: Ochranári zároveň vyzývajú ľudí na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v lesoch a odporúčajú upozorňovať na svoju prítomnosť, aby sa predišlo nečakanému stretu s medveďom. Donald Trump oznámil, že vyčlení 700 miliónov dolárov na obnovu uhoľného priemyslu v Spojených štátoch. Chce tak spraviť na základe zákona z obdobia studenej vojny, keď slúžil na urýchlenie priemyselnej výroby v čase národnej potreby. Peniaze by mali ísť aj na výstavbu dvoch uhoľných elektrární, prvých v USA za viac ako 10 rokov. Trump v Bielom dome opakoval frázu krásne čisté uhlie, hoci ide o fosílne palivo s najvyšším obsahom uhlíka. Uholné elektrárne podľa expertov produkujú viac škodlivých látok a oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú oteplovanie planéty. No poďme ešte aj na šport. Ema Zapletalová zvíťazila v pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok. S časom 52 sekúnd a 58 stotín zlepšila vlastný svetový výkon roka, dosiahla aj nový osobný rekord a národný rekord. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5-krát v kariére. V historických tabuľkách sa navyše týmto výkonom posunula už na 12. priečku. Dnes nás čaká zamračený deň, slnka veľa neuvidíme a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti, treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom na teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna želáme dobré ráno a v tento deň, takto po piatej, si iba dovolím uviesť Dominiku Dadíkovú, aby vás dostala do pocitu dnešného dňa.
4: Dajte mi P, dajte mi A, I A.
3: No, somári.
4: No, tak vlastne z toho somársky deň, ale chcela som povedať, že piatok je tu.

0: Ľudia žijú pre tento deň. Tak dobré ránko aj vám. Zostaňte s nami, už je piatok, 6. Čo?
1: Nech ste bystrejší ako Dominika, je piatok 5. jún.
0: A prepač, ja som úplne mimo, ale ja si to užijem, ako keby to bol prvý a posledný piatok v tomto týždni.

0: ránko vám želáme, máme pár minút po piatej, tak si predstavte, že v Miláne majú takú slávnu nákupnú galériu, galériu Viktora Emanuela II. A v nej ešte slávnejšiu mozaiku býka. No a tá mozaika už potrebovala nutnú rekonštrukciu. Viete prečo? No lebo my ľudia.
1: No lebo na nej návštevníci zvyknú robiť piruety, presnejšie na semenníkoch toho býka. A to sa už opakovalo tak často, že do tej mozaiky normálne vyhlbili dieru. Traduje sa totiž, že kto sa na býčích semeníkoch zatočí, ten bude mať šťastie, ale musí to urobiť na pravej pete a otočiť sa okolo vlastnej osy aspoň trikrát. No. Čo teda pochopiteľne má pre tú mozaiku nejakú dohru?
0: Ja už by som skončila vtedy, kedy by som to mala urobiť na konkrétnej nohe a konkrétny počet. Ale no. Dobre, mozaika vznikla ešte v 19. storočí, predstavuje symbol mesta Turín, onoho času hlavného mesta Talianska a prvýkrát od svojho vzniku vlastne táto mozaika potrebovala naozaj už nutnú opravu. Denne sa na nej totiž v poslednom čase točilo asi 1000 ľudí, čo si teda vyžiadalo svoju daň na jeho nádobíčku.
1: No, tak to bolo, že na pravej pete okolo vlastnej osy aspoň trikrát, kým som si
0: zabudla,
1: ja chcel dať dokopy všetky veci, tak sa tam točím 2 týždne.
2: Dobré ráno

0: Aďa, nie, nepamätám si, ale je krásne, že si vždy nejakú asociáciu vybavíme, keď sa povie nejaké konkrétne meno. Tak Laurám všetko najlepšie a máme tu dnes ráno aj čerstvé správy.
1: Peťdvadsať je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podnikatelia si už môžu vyberať digitálneho poštára pre e-faktúry a systém si vyskúšať. Pre malých živnostníkov a firmy sú dostupné aj bezplatné riešenia. Spojené štáty uvalili sankcie na kubanského prezidenta, jeho manželku a ďalších troch ľudí. Trump tento karibský ostrov označil za zrútený štát. Slovenskí hokejisti sa vymenia s Nemcami v rámci skupín na budúcoročných majstrovstvách sveta v hokeji. Nemecko využilo ako usporiadateľská krajina právo spraviť jednu zmenu. Slováci sa tak v skupine B stretnú s USA, Kanadou, Českom či Norskom. Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary ste videli v Bratislave na konci Pionierskej v smere na Dobšinského a taktiež v Košiciach na Žilinskej v smere na Popradskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že v pondelok si budeme pripomínať Deň najlepších priateľov a vraj platí, že čím lepší priateľ, tým horšie spoločné fotky a videá v telefóne sú.
2: Potvrdzujeme my za ranú show, ale základ je nebrať sa príliš vážne ani samých seba, ani svojich kamošov, lebo ja si myslím, že dobrý kamoš sa najskôr zasmeje na tvojom nešťastí
1: a potom ti pomôže.
2: Potom ti podá pomocnú ruku. No. A mali by sme sa vedieť každý deň aspoň raz od srdca z chuti zasmiať. Ja si myslím, že nám sa to tu darí, aj keď niekto by povedal, vy ste za to platení. No nie, my si to tiež musíme a chceme užívať, takže nech sa páči, naposledy sme si to tu užívali včera s vami takto.
1: Podľa štatistík sa pred svadbou pravidelne miluje aj 98% párov, čo je podstatne viac ako po svadbe.
2: Tomu ver.
1: Ono aj existuje taká filozofická myšlienka, že kto vie, či existuje nejaký život aj po svadbe.
2: Nie. Starnutie a životný štýl môžu spôsobiť, že sa mužská pýcha zmenší, aj keď nie dramaticky, a ak také čosi na sebe ste spozorovali, tak si skúste poriešiť nasledujúce záležitosti. Poprvé, nemáte nadváhu a väčšie brúško? Po druhé, neznišila sa vám hladina testosterónu? A po tretie, nezostárli ste? Ja odmietam sa pozerať na kohokoľvek v tomto štúdiu. Ja som upriamená na Erulku.
1: Ja som zostal smutný.
2: Čo sa ťa tak najčastejšie detičky pýtajú na tie včeličky? Čo ich tak zaujíma?
3: Kam chodia na záchod?
2: Áno.
1: A kam?
3: Veď sa asi všade, podľa mňa.
2: A ešte spomienka na jedného muža, ktorý nám celé roky spieval o tom, že každý deň budú vraj Vianoce. Nie, nie, je to Meky Žbírka, je to ten druhý. Áno, Marián Kochanský zo skupiny Lojzo by dnes oslávil 71 rokov.
1: Už sa nám kozliatko ligoce, hej?
2: A

0: dobré ráno, máme piatkové ráno, ja cítim, takto som sa, že zhlboka nadýchla, ja cítim závan víkend.
1: Aj pesnička od Karola Duchoňa, ale, ale najprv si dáme to počasie, dopravnú situáciu, to, čo sa aktuálne deje, vieme, čo je nové, tak poďme na to.
2: O živote takom, aký je.
3: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
4: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
1: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister zahraničia Juraj Blanár odcestoval do Moldavska na Ukrajinu. Minister bude rokovať o stave prístupového procesu Moldavska do Európskej únie. V ukrajinskej Vinnickej oblasti odovzdá humanitárnu pomoc. Vladimír Putin vraví, že je príliš skoro povedať, či bude v roku 2030 znovu kandidovať za prezidenta. 73-ročný Putin je na čele Ruska už od roku 1999 a nová ústava mu umožňuje kandidovať znova. Poľská tenistka Maja Chvalinská postúpila do finále Roland Garros. V semifinále porazila Rusku Dianu Schneider. Poľka je druhou kvalifikantkou v histórii, ktorá postúpila do finále Grand Slamu.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti a treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
5: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 42. kilometri za Voderadmi v smere na Bratislavu sa na krajnici pohybujú srnky, tak si dávajte veľký pozor. Radary máme v Bratislave na konci Pionierskej v smere na Dobšinského a v Košiciach na Žilinskej v smere na Popradskú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Piatok tentokrát vyšiel symbolicky na 5. Piatok 5. júna máme a pravidelne si pripomíname Deň kečupu, čo je jedno z najviac obľúbených dochucovadiel na svete. Mm-hmm. Historicky prvý recept na kečup vznikol ešte pred 214 rokmi a vraj obsahoval aj alkohol.
1: Ó, tak viem si predstaviť, že bol obľúbený.
0: To boli kečup. Veselé hranolky.
1: Áno, pre 380.
0: Čo si dáš? Ešte jedný hranolky s kečupom.
1: Prosím vás, double shot kečupu. Pred 380 rokmi sa v Benátkach narodila Elena Lucrecia Cornaro, biskopia. Takéto meno mala, ako prvá žena získala doktorát a stala sa z nej doktorka filozofie.
0: S takýmto menom ani nič iné, ani ako doktorka filozofie nemohla byť, keď si to zoberieš. Kto vie, ako by odpovedala na otázku, že či je ľahšie milovať, alebo byť milovaný, alebo aká bola prvá myšlienka prvého človeka? Prípadne, aký by bol svet, keby všetci ľudia mali rovnaký názor?
1: Ty dávaš hlbokú filozofiu dnes ráno. No ale presuňme sa aj do nedávnej histórie, do roku 1956. Elvis Presley, král rock'n'rollu, sa vtedy postaral o parádny škandál. Mohol za to jeho typický tanec a najmä čudné pohyby bokmi, ktoré vtedajšia doba ťažko znášala. Šokotrasné, odporné, tvuj. Keby tí, ktorí sa nad ním vtedy pohoršovali, videli, ako sa tancuje dnes a možno aj na našich hodiskách na pódiu, tak asi by potrebovali prvú alebo poslednú pomoc.
0: A ukončíme to nostalgickou myšlienkou, keďže dnes je to 29 rokov, čo zomrel idol našich starých mám a mám, moderátor, zabávač, vyštudovaný herec Ivan Krajíček, muž, ktorý nielen vymyslel, ale aj moderoval legendárne Nič nové na svete, dáme si repete. A to vokálne trio Trend, ktoré v relácii spievalo a tancovalo, to si pamätáte?
1: No, jasné, že si pamätám, oni mali aj tanečky.
0: Áno,
1: aj,
0: išli aj, tak rovnako vždy.
1: Áno, aj teda vyzerali na tú dobu asi normálne, ale
0: zvláštne. Ale aj my už sme tam, už sa tu rozplývame nad repete.

0: Hlavným hrdinom dnešnej našej rannej debaty bude kečup. Normálne obyčajný kečup, lebo dnes je to 214 rokov, čo vznikol kečup, tak sme sa spoločne zhodli, že kečup vie náš život aj spríjemniť, aj skomplikovať a my by sme tak chceli počuť a čítať komentáre, tie príklady z vášho života, že si dáme také vaše kečupové príbehy.
1: Lebo ono to vie byť aj pekne trápne, ja mám presne túto kategóriu. Mne nikdy nepomohol a neuľahčil život, tak čo vy, dajte vedieť 0908 704 704.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania. Trump oznámil nové podujatie pri príležitosti oslav 250. výročia nezávislosti USA. Dnes bude zamračené, rátajte s dažďom a teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda plánuje zaviesť dôchodkové stropy aspoň pre niektoré náročné povolania, povedal to minister práce Erik Tomáš. Ide o snahu umožniť ľuďom v ťažkých alebo rizikových profesiách odísť do dôchodku skôr.
4: Je to záväzok z programu vyhlásenia vlády. My sme sa zaviazali, že zavedieme na Slovensku opäť dôchodkový strop. Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova z fabrík vynášali priamo na cintoríny.
3: Podľa ministra sa však tento krok môže komplikovať, pretože by mohol naraziť na pravidlá Európskej únie a ohroziť eurofondy. Odborári dlhodobo žiadajú, aby pracovníci v rizikových kategóriách mohli odchádzať do dôchodku skôr a aby sa to zohľadnilo aj vo výške dôchodku. Navrhujú, aby sa vek znižoval podľa počtu odpracovaných rokov v rizikovej práci. Mimoriadna schôdza na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara by mala byť v utorok. Návrh podali poslankyne z opozičného Progresívneho Slovenska. Dôvodom je, že Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec. Premiér Robert Fico návrh označil za politické divadlo a tvrdí, že opozícia sa tým snaží prekryť iné kauzy. Zároveň avizoval, že koalícia môže reagovať vlastným návrhom na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. Americký prezident Donald Trump oznámil nové podujatie pri príležitosti oslav 250. výročia nezávislosti USA. 24. júna sa vo Washingtone uskutoční masové zhromaždenie. Pôvodne plánované koncerty zrušil potom, čo viacerí umelci odriekli svoju účasť kvôli politizácii podujatia. Na sociálnej sieti Trump napísal, že nechce spevákov bez talentu, ktorí za veľké honoráre uspávajú. Šéf Bieleho domu chce 250. výročie nezávislosti USA oslaviť aj zápasom bojových umení, ktorý sa v areáli Bieleho domu bude konať 14. júna, teda v deň jeho 80. narodenín. No a poďme ešte na šport. Prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúšku obranca Petra Pekaríka, ktorý sa naposledy predstaví v reprezentačnom drese. Duel v košickej futbalovej aréne bude pre neho nezabudnutelný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka.
5: Emócie budú určite silné a ja sa to posnažím nejak sklbiť, aby som bol pripravený. Možno, že tie emócie trošku potlačiť, aj keď už asi ten hráč nemá plne vo svojich rukách, ale myslím si, že chalani na ihrisku mi v tomto pomôžu.
3: Pre dlhoročného člena reprezentačného tímu pôjde o 138. zápas. Dnes nás čaká zamračený deň, slnka veľa neuvidíme a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Polianke, a to obojsmerne. Poďme na radary. Spomalte v Bratislave na zjazde z D2 smerom na Botanickú. Taktiež na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej a v Ďurďošíku merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno po 6. Laurii, všetko najlepšie k dnešným piatkovým meninám. Keby na vás aj ktokoľvek dnes zabudol, tak my nie, tak máme to u vás.
1: No, v rozšírenom kalendári je tých mien viac, napríklad aj Laurencia, Loreta, Loriana, Dorotej Inoranský, alebo aj Fatima je tam. Si pamätám, ako nám minule jedna Sára písala, že tatko chcela, aby sa volala Fatima, ale že našťastie mu to nevyšlo a Sára sa jej páči viac. Tak všetkým krásny piatok.

0: Martinom.
1: Dobré ráno, máme 12 po 6. Bavíme sa už na jednom nešťastí, za ktorým stojí ľudská pažravosť, ale aj nám je ľúto, aby sme neboli úplne necitliví, tak to skoro ráno. Bol tu totiž to jeden pokus o svetový rekord, lenže bol z istých dôvodov neúspešný.
2: Áno, prosím pekne, v Argentíne, v meste Rosario, pripravili obrovský 750 metrov dlhý sendvič s tým, že teda určite získa zápis na stránky Guinnessovej knihy svetových rekordov. Lenže nič také sa neudialo a ani sa neudeje, lebo prítomný dav ľudí, ktorí sa tam vždy tak akože prirodzene zbehne okuchávači, sa pustili do toho sendviča skôr ako prišli inšpektori, zmerali ho a zhodnotili.
1: To musela byť normálne groteska, lebo čítam, že diváci, oni prerazili tie zábrany, aby sa k tomu mega veľkému sendviču dostali, no a keď už tam boli, no tak čo, tak sa ponúkli. No? Vraj nevedomky, lebo si mysleli, že môžu, lenže ešte nemohli, lebo zástupcovia knihy, do ktorej sa zapisujú tieto svetové rekordy, potom už nemali inú možnosť len skonštatovať, že rekord sa nepodaril a nemôžu to samozrejme uznať, pretože v tom pôvodnom stave to celé nezadokumentovali.
2: No, inak je to veľká škoda v číslach, lebo na sendvič sa vraj spotrebovala tona a pol hovädzieho mesa. Trochu mi to pripomína Slovákov na dovolenkách, že švédske stoly, zjem všetko, aj keby malo ma dotrhať a je to zadarmo a potom nesem plné taniere.
1: A to mi zase pripomenulo tú príbeh jedného nášho spoločného kamaráta, ktorí boli na takej prvej all-inclusive dovolenke s rodičmi a teda otec, keď boli tie švédske stoly, si zobral stoličku a sadol si rovno k tomu stolu švédskému.
2: A iba sa prikladal podľa toho na
1: školku. A on mu hovorí, ten náš kamarát, že tato, ale to sú švédske stoly. A on mu hovorí, že no dobre, a kde sú naše slovenské?

0: Náš kamarát Headway, dobré ránko vám želáme. Je tu 6.18 a vy ste už na slovenských cestách.
1: Áno, aj na ceste sa samozrejme pozrieme s Jožkom a pozdravujeme aj dvoch konkrétnych cestovateľov, Ondro a Miro, ktorí idú na výlet do Čiech, chystajú sa do najlepšej českej reštaurácie, potom na prehliadku jedného pivovaru. A tak akože dobrý program, tak chalani, užívajte si víkend aj s Rádiom Vlna samozrejme.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.

0: 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Talianska. V meste Bari otvoril nový slovenský honorárny konzulát a podporí rozvoj vzťahov medzi slovenskými a talianskými partnermi. Volodymyr Zelenský v otvorenom liste vyzval Vladimíra Putina na ukončenie vojny a navrhol, aby sa spolu už stretli. Ruskému prezidentovi odkázal, že tento rok neovládne Ukrajinskú Donetskú oblasť. Ema Zapletalová zvíťazila v pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok. Zlepšila vlastný svetový výkon roka, dosiahla aj nový osobný rekord a národný rekord.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené na severe a východe, ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti a treba rátať aj s vetrom, ktorý večeru zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
1: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v Polianke, a to obojsmerne. Radary ste videli v Bratislave na zjazde z D2 smerom na Botanickú. Taktiež na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej a v Ďurďošiku merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: trošku sme si dali sa do maso, lebo Bima, baby, Bima, ešte málo mám.
1: Mentálna rozcvička.
2: A dnes máte poslednú možnosť získať 50-eurový balíček českej kozmetiky, ale tá šanca sa každou sekundou zmenšuje. Teraz vlastne pre vás ostatných zaniká, lebo už máme vyžrebovaného dnešného súťažiaceho.
0: Tak, tak. Dnes to vyšlo na Jančiho. Ideme sa mentálne precvičovať snáď už úspešnejšie. Tak Janči, ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Dobré ránko.
0: Dobré ránko, Janči. Tak čo, už kávy čistené? Môžeme ísť počúvať, čo nám tu Rudy zahrá?
3: Istá vec.
0: Dobre, poďme na to.
2: Toto ti hrá?

0: No, Janči, sa s tým páreme už niekoľko dní s touto pesničkou, tak som zvedavý, čo ty teraz povieš.
1: No a keď som to počul, predtým sa mi to zdalo, že to viem a už som si nie istý.
0: Áno.
2: A tak skús, čo si tak náprvú.
1: Zahraničné jezu only you.
0: Nie, ani only you to ne...
1: A čo nového doma? Všetci zdraví.
0: Ako to chce rýchlo zahovoriť? Pozri sa, nechce cítiť tú horkú pachuť prehry na svojom jazyku.
1: No ja... Prežriem.
2: Janči, psychicky už nie sme v pohode, lebo už je tu príliš dlho táto jedna skladba a nikto nič, ani ty nevyhrávaš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur.
1: A nikým sa nebudeš natierať.
2: No, skrátka chcela som ti len povedať, že tento balíček od českej značky Manufaktúra zostáva zatiaľ tu a ty môžeš dúmať ďalej doma.
1: Čaute, to bolo dobre toto.
2: To bola rýchlovka. Ahoj.
0: Ahoj, čau.

0: One Hit Wonder FR David s pesničkou Words u nás na vlne.
1: No, to znamená, že raz napísala, stačilo mu, vidíš, zarobené.
0: Zarobené,
1: musíme
0: presne.
1: Musíme mi
0: tak
1: nejakú pesničku vymyslieť, však čo sme horší ako Rytmus. Dobré, no. Ránko.
0: Obávam sa, že áno.
1: Máme 6.38, ideme s Jožkom na správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 € a Karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No preca do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.

0: Parada Ekých šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Súd bude mať ponovom možnosť, ale nie povinnosť vydať rozsudok pre zmeškanie. Koaliční poslanci schválili zmenu po takto prehratom spore Matúša Šutaja Eštoka s Čurilovcami. Minister vnútra si neotváral elektronickú schránku, preto teraz zmenili aj pravidlá doručovania. Niektorí obyvatelia Barcelony ponúkajú počas návštevy pápeža, ktorá sa začína dnes, na prenájom svoje balkóny. Pýtajú si sumy od 100 eur na osobu. Pápež prejde mestom v papamobile pred obradom v chráme Sagrada Familia. Viktória Chladoňová obsadila v 6. etape na Giro d'Italia 74. miesto. Nora Jenčušová skončila na 42. pozícii. Zvíťazila Talianka Elisa Balsamo. Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti, treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Polianke, sú tam obojsmerne. Radary máme v Bratislave na zjazde z D2 smerom na Botanickú, taktiež na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej a v Ďurďošíku merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: to mám od neho rada. Marcel Palonder a neznáma u nás na vlne, máme 6.50. A poďme si teraz o tomto čase odpovedať na otázku, čo pamätné sa v minulosti udialo práve 5. júna.
1: Dobre, ale ešte predtým jedna hromadná výzva, lebo 5. jún je neoficiálnym dňom nového začiatku.
0: Ale čo?
1: A povzbudzuje nás, že nikdy nie je neskoro začať odznova. Ak ste toto potrebovali počuť, tak do toho.
0: Aj akože v 40-ke v pohode, že nechceme deti, povieme im to dnes večer,
1: áno.
0: Ale nie, samozrejme.
1: Hoci kedy.
0: Pripomíname si dnes aj deň kečupu. Prvý, ktorý obsahoval paradajky, vznikol pred 214 rokmi, tak je dokázané. A kedysi sa kečup predával ako liek na tráviace problémy. No a hádajte, kto je najväčším spotrebiteľom kečupu. Áno, môj syn a všetky deti na tejto planéte.
1: Áno. Deti, jasné. 5. jún, to je aj deň, keď si na Slovensku spomíname na Ivana Krajíčka, na muža, ktorý vymyslel, moderoval legendárnu reláciu Repete. Jej súčasťou bol napríklad aj orchester Pavla Zajačka a samozrejme nezabudnutelné vokálne trio Trend.
0: Uh-huh.
1: A v Repete sa so svojimi šlágrami pravidelne objavoval aj taký Peter Stašák, ktorý dnes oslavuje 76.
0: Áno, všetko najlepšie. A ak ste boli aspoň na jednej našej oldiske, tak určite ste si na nej zakrepčili na tento megahit overený časom.
1: Americký herec Mark Wahlberg, alebo teda Marky Mark, tak sa zase prezentuje v údobnom svete, to je vlastne tá istá osoba, tak dnes oslavuje 55 rokov. Inak Marky Mark bol krátko súčasťou skupiny New Kids on the Block, ale opustil ju skôr, ako sa stala slávnou. Inak v New Kids on the Block bol jeho brat.
0: Fakt? Ale inak Marky Mark stále dobre, ja som ho teda dávala, že nowadays, ako vyzerá a dobre, no.
1: Stále dobre.
0: Čo ti poviem?
1: Stále dobre. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 11.12 na vlne, dobré ráno. Pôvodne vraj kečup neobsahoval paradajky, bola to vlastne taká omáčka z rýb a vznikol teda v Číne.
1: Ten kečup, podobný takému, aký jedávame dnes, vznikol pred 214 rokmi. Od začiatku bol mimoriadne obľúbený, aj preto, lebo má dlhú trvanlivosť.
0: A hlavne obsahoval kedysi alkohol, takže verím, že žiadna dobrá party bez kečupu, vieš, a hranoliek, ako sa hovorí. No a my dnes riešime, že buď vám ten kečup zachránil, alebo skomplikoval život. Sú len dve možnosti prosto, tak 0908 704 704. Ak vládzete takto ráno iba písať, je to v poriadku. Ale keď nahráte krásne, áno, ľubozvučné hlasy, budeme sa tešiť.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva, vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Rusko nemá záujem zaútočiť na členské štáty NATO, vyhlásil Vladimír Putin. Dnes bude zamračené, rátajte s dažďom a teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok, pokračuje poslanec KDH Jan Horecký.
4: Som ostrým kritikom jeho lavíny legislatívnych zmien v školstve, ktoré narušili prioritu slovenského školstva vzdelávania, reformu obsahu a foriem vzdelávania. Napriek tomu to nebolo dôvodom na podanie odvolávania. Dôvodom na odvolávanie je totálne manažerské zlyhanie e-prihlášky.
2: Mimoriadna schôdza na odvolanie by mala byť zvolená do 7 dní. Pripomeňme, že systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami, avšak v pondelok mal výpadky. Minister Tomáš Drucker sa za to už ospravedlnil.
5: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. To proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovanie. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tej nedostupnosťou, že by nastať nemala.
2: Zlyhanie bolo podľa neho na strane dodávateľa služby. O žiadnych návrhoch na zmenu rokovacieho poriadku v parlamente sa nediskutuje. Uviedol to šéf parlamentu Richard Raši, podľa ktorého neboli ani predložené konkrétne návrhy. Po skončení aktuálnej schôdze však chce vedenie parlamentu vyhodnotiť fungovanie nových pravidiel. Opozičná SAS tvrdí, že koalícia zvažuje ďalšie zmeny a kritizuje možné obmedzovanie práv opozície. Rusko nemá záujem zaútočiť na členské štáty NATO, vyhlásil to Vladimír Putin. Opačné tvrdenia označil za nezmysel a zámernú provokáciu. Ruský prezident obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby. Podľa Putinových slov je cieľom donútiť obyvateľov ich vlastných krajín, aby vynakladali viac peňazí na obranu. Dodal, že ho prekvapuje, že niektorí ľudia v Európe týmto varovaniam veria. Ja len pripomeniem, že Rusko vo februári v roku 2022 opakovane popieralo, že sa pripravuje na vojnu a že na Ukrajinu určite nezaútočí. A poďme ešte aj na šport. Ema Zapletalová zvíťazila v pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok. S časom 52 sekúnd a 58 stotín zlepšila vlastný svetový výkon roka, dosiahla aj nový osobný rekord a národný rekord. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5-krát v kariére. V historických tabuľkách sa navyše týmto výkonom posunula už na 12. priečku. Dnes nás čaká zamračený deň, slnka veľa neuvidíme a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajné hliadky dávajte pozor v Malženiciach obojsmerne, taktiež na výjazde zo Starého Smokovca v smere na Poprad. Radary máme na výjazde zo Šelpíc v smere na Trnavu a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme po 7 na vlne. V dnešnej dobe to znie až neuveriteľne, ale boli časy, keď sa ľudia báli na paradajku aj pozrieť, lebo v spoločnosti panovalo presvedčenie, že paradajky sú toxické, tak im boli už hneď podozrivé, a že kto ich zje, nedožije sa do druhého dňa. Normálne toto sa o nich hovorilo.
1: Wow. No, musel sa nájsť minimálne jeden odvážlivec, ktorý sa na ňu pozrel, ochutnal a dosvedčil, že ale táto rajčika je úplne pohode. No a vďaka tomu vznikol neskôr aj kečup, pod ktorého vznik je vlastne podpísaný jeden pán záhradník. Jeho recept však neobsahoval ani ocot, ani cukor. Za to alkohol, áno.
0: Dva kečupy, poprosím.
1: Áno. Berem druhú rundu kečupu.
0: A my dnes od vás zbierame kečupové príbehy, tak dajte nejaký, v ktorom bol ten kečup u vás doma hrdina, alebo práve naopak.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: vám želáme z Rádia Vlna. A toto sme tu ešte nemali. Debatu na tému kečup, myslím. A keďže dnes má kečup svoj deň, tak nás zaujímajú naše, vaše kečupové príhody a príbehy. A treba povedať, že kečup je dnes teda jednou z najobľúbenejších pochutín vo svetovej kuchyni.
1: No ale aj u nás na Slovensku podľa prieskumov ho slovenskí rodičia považujú, je to pravda, za gastrozáchranu v tom zmysle, že ak dieťaťu nejaké jedlo náhodou nechutí, no tak čo, dá sa tam kečup a zrazu je to mňam.
0: Áno, zrazu začne chutiť. Tak sa poďme povenovať aj vašim príbehom. V hlavnej úlohe samozrejme s pánom kečupom, píše Andrejka. Keď vidím alebo jem kečup, vždy si myslím a spomeniem na moju babku úžasnú. Robievala domáci kečup, hoci kedy aj 30 fliaž naraz, až na to, že všetky do jednej jej vždy skysli.
1: Ale čo ty máš? Alergiu na robotu?
0: Druhý raz, áno. Niečo skrátka robila zle, ale nikdy to nepriznala a radšej ten kečup zjedla. Taký skysnutý, pokazený. Babi, ja ťa pozdravujem hore, kde určite si a kečup ti radšej robí už niekto iný.
1: Ondro píše, nebyť výfonky a kečupu, vysokoškolské časy neprežijem a dodnes som zadlžený. Bolo to jedno z najlacnejších jedál. Uvariť si polievku, vypiť šťavu a na tie výfonkové slíže potom ešte šupnúť kečup. Keď bol dobrý týždeň, deň vyšlo aj na sír.
0: Ale ja viem, na čo vyšlo vždy študentom, keď sa po večeroch stretávali. Sára píše, nikdy nezabudnem, ako mi fľaša kečupu explodovala v kufri auta. Vyzeralo to v ňom ako po vražde.
1: To verím.
0: A ten smrad vážený, ja som tam totiž ten kečup zabudla, bol zle zatvorený k tomu letného ručaví. No a už to išlo jedno za druhým. Bože, ten smrad, keď som o 3 dní zistila, že niečo sa udialo v kufri. Amen.
1: Máme radi aj hlasovky, toto je Robo.
2: Nie som nejaký rozprávač vtipov, ale spomenul som si pri slove kečup na film Pulp Fiction, kde John Travolta a Uma Thurman šli domov a mu povedala vtip, že ide mama rajče, tata rajče a uprostřed malý rejče. Najednou projede vůz, tata rajče se otočí a řekne, no poď kečupe.
0: Bože.

0: Erasure u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Máme piatok 5. Dobré ránko.
1: V Nitre vám na jednej križovatke nefunguje svetelná signalizácia, ale žiadne extra vážne veci sa zatiaľ našťastie na cestách nedejú. Povieme si viac o malý moment.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Minus 1.
7: Minus 2. Minus 4, 4.
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: V 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Podnikatelia si už môžu vybrať digitálneho poštára pre e-faktúry a systémy si vyskúšať. Pre malých živnostníkov a firmy sú dostupné aj bezplatné riešenia. Spojené štáty uvalili sankcie na kubanského prezidenta, jeho manželku a ďalších troch ľudí. Trump tento karibský ostrov označil za zrútený štát. Slovenskí hokejisti sa vymenia s Nemcami v rámci skupín na budúcoročných majstrovstvách sveta v hokeji. Nemecko využilo ako usporiadateľská krajina právo spraviť jednu zmenu. Slováci sa tak v skupine B stretnú s USA, Kanadou, Českom či Norskom.

0: prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na pozor si dajte, v Nitre na križovatke Štúrova Holého nefunguje tam svetelná signalizácia. Policajné hliadky sú v Malženiciach, a to obojsmerne, a taktiež na výjazde zo Starého Smokovca v smere na Poprad. Radary máme na výjazde zo Šelpíc v smere na Trnavu a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7:29 na vlne, krásne ráno.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že významným hudobným festivalom v bývalom Československu boli napríklad Bystrické zvony, festival populárnej piesne. Presne takto to tam vyzeralo. Organizoval sa od roku 1972 v Banskej Bystrici v Parku kultúry. No a napríklad sa stal odrazovým mostíkom v kariére napríklad takej kedysi neznámej Darinky Rolincovej.
0: No a pozri sa, ešte v 60-tych rokoch však u nás vznikla aj Detvianska zlatá rúža. Detva bola kolískou hudby a umenia v tom legendárnom prírodnom amfiteátri, kde sa spájala moderná muzika a folklór, sa udialo kadečo.
3: Keď napríklad počas jedného ročníka v 80-tych rokoch vypadol v celom amfiteátri prúd, teda uprostred vystúpenia takej tej hlavnej hviezdy zo zahraničia, tak kým tí technici tam pobehovali s káblami a hľadali, kde je problém, ako to vyriešiť, tak tento tam len zostal ticho stáť. No a v tom sa z hľadiska ozval niekto z miestnych s harmonikou, ktorú tam mal so sebou, začal hrať ľudovky a celý ten 5000-ový dáv sa pridal. No a keď prúd od nejakých 15 minút naskočil, tak hviezda na tomto pódiu nechápavo sa pozerala na to všetko, že publikum sa vlastne zabáva oveľa lepšie aj bez nej.
0: Super.
2: Problém je aj dnes, keď vypadne prúd pri niektorých interpretoch, alebo keď náhodou USBčko...
0: Nejde playback.
2: No. A na Detvianskej zlatej ruži vystupoval napríklad aj slovenský Tom Jones.
3: Karol Duchoň, o ňom sa to traduje, bol kráľom Detvy a jeho mohutný hlas sa v tomto amfiteátri niesol až k vrcholom Poľany a údajne teda, keď raz v Detve spieval v dobrej nálade, začal, ako to len on vedel, s miestnou ľudovou hudbou, spieval tak dlho, až kým mu takmer neodišli hlasívky.
0: No a dajme za tým...
2: Musel,
0: neskutočný. A dajme za týmto festivalom takú bodku, ako sa patrí.
3: Šírili sa rôzne legendy ohľadom večierkov počas tohto festivalu, keďže umelci boli ubytovaní v tomto prostredí a amfiteáter bol ďaleko od tých prísnych očí bratislavských cenzorov. Po skončení programu sa častokrát žurovalo do rána a hovorí sa, že kto nezažil noc na Zlatej ruži, ten nevie, čo je slovenský showbiznis.
2: Na Zlatej ruži, takže takto. Inak toto je chvíľa pre nás moderátorov. My by sme teda určite nespievali v tej dobe, my by sme to tam moderovali a na tú žurku by sme celkom určite išli a tešili
0: tam
2: sa.
0: Už by sme aj spievali.
2: Na Zlatej ruži. A presne tak. Tak toto boli opäť páni Miki Michalčík a Rado Kuric, ktorí si tykajú s minulosťou a majú naozaj skvelý prehľad o tom, čo sa u nás kedysi dialo, nedialo, aj v tom zákulisí. A všetky diely podcastu Časový tunel si môžete vypočuť kedykoľvek, kdekoľvek na našom webe radiovlna.sk.
0: Alebo ako sa hovorí, cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.35 na vlne, dobré ráno. Čo najhoršie sa môže stať človeku v kine? Okrem toho, že ho film, za ktorý zaplatí aj s pukancami 100 000 eur za lístok, nebude baviť a že mu tie pukance ešte aj dojdu. Hej?
1: No.
0: Napríklad to, že ho pritlačí a bude si musieť počas toho filmu odskočiť na toaletu.
1: No, ale kvôli tomu sa premietanie určite nezruší, však to poznáte aj vy, keď vás pritlačí, tak jednoducho odídete a nevidíte 5 minút z filmu, hej? No, ale v jednom kine vo Švajčiarsku mysleli aj na takúto situáciu.
0: Mysleli, a teraz nie, že by kvôli jednému človeku zastavili ten film, ale keď si aj človek odskočí na záchod, o nič z deja filmu nepríde. Lebo na zem tam nainštalovali také obrazovky, na ktorých beží ten istý film, ktorý sa aktuálne premieta v sále v tom istom čase, čiže to môže byť aj celkom dobrý spôsob.
1: Áno, veď tomu sa povieš spojiť príjemné s užitočným a ja si viem predstaviť, že ja by som celý ten film presedela na záchode vlastne.
0: No ale potom tá zlatá žila.
1: Je bohatá!
2: S Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
8: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
9: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: V 7.39 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister zahraničia Juraj Blanár odcestoval do Moldavska a na Ukrajinu. Minister bude rokovať o stave prístupového procesu Moldavska do Európskej únie. V ukrajinskej Vinnickej oblasti odovzdá humanitárnu pomoc. Vladimír Putin vraví, že je príliš skoro povedať, či bude v roku 2030 znovu kandidovať za prezidenta. 73-ročný Putin je na čele Ruska už od roku 1999 a nová ústava mu umožňuje kandidovať znova. Hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas druhý finálový zápas 4-3 po predĺžení a vyrovnali sériu o Stanleyho pohár na 1-1. Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu, séria sa sťahuje do Las Vegas. Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
14: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte v Nitre na križovatke Štúrova Holého. Nefunguje tam svetelná signalizácia. Cestári pracujú v Bratislave na konci Svetoplukovej smerom na Záhradnícku. Blokujú prístup ku križovatke. Obchádzka vedie cez okolité ulice. Policajná hliadka odstavuje v Malženiciach, a to obojsmerne. Taktiež na výjazde zo Starého Smokovca smerom na Poprad. Poďme ešte na radary. Spomalte na výjazde zo Šelpíc smerom na Trnavu a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni je.

0: Hity overené časom u nás na vlne Dobré ráno a toto je ten náš obľúbený čas, už je 7.49.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Tereska, tak sa volá poslucháčka, ktorú dnes zapojíme do našej obľúbko rubriky na pracovnej vlne. Takže Tereska, teraz všetkým povedz, čo robíš, čo ťa vlastne živí.
3: Tak vlastne, ja som zubný technik.
0: Uh-huh. Keď povieš ty, že zubný technik, tak ty presne vieš, čo robí zubný technik. Ale keď povieš zubný technik, tak všetci ostatní presne nevieme, čo robí zubný technik.
3: Väčšinou ani nemáte možnosť to vidieť, lebo sme väčšinou v laboratóriu. Vyrábame náhrady zubné, akože korunky, mostiky alebo celkové protézy.
2: To sme tu dobre na tejto adrese, lebo tu už jedna štvrtina z nás by potrebovala.
0: Áno, ja som sa pýtal za ostatných, teda, že čo robí zubný technik, lebo ja to veľmi dobre viem, keďže tých koruniek mám niekoľko, 4 implantáty už mám. Takže ja poznám tvoju prácu, nie konkrétne tvoju, ale prácu zubných technikov, mám vašu robotu v ústach. A teda popíšme možno tým ostatným, ktorí nevedia, že ako to celé prebieha, že príde človek k zubárovi, mám problém so zubou, zubárka povie OK, musíme spraviť korunku, potom sa deje čo, kým sa to dostane k tebe.
3: Tak väčšinou vlastne sa zoberie otlačok, ktorý vlastne potom nám zanesú, presne do toho laboratória, kde my to odlejeme a už potom sa to pripravuje na rôzne skúšky, vlastne rôzne protetické náhrady majú rôzne skúšky, či už je to korunka alebo protéza, alebo mostík, alebo hoci čo, záleží. Mm-hmm. Takže väčšinou je to tak okolo tých 5-6 skúšok, že vlastne najprv sa vyleje otlačok, potom sa zrobí napríklad, keď je celková protéza, individuálna lyžica a ďalej sa skúšajú potom zuby vo vosku. A...
2: Tereska, prosím ťa, a je tam priestor aj trošku na humor, že napríklad prišiel pán, chýbal mu predný zub, tak si mu urobila taký Piersky.
0: Len ona toho pána nevidí, vieš? To je to, že oni nevidia tých
3: svetí. Sú ľudia, ktorí by si zaslúžili aj čierne.
2: Presne to by som bola ja, keby som ty. Dobre, ale ak napríklad, že ti už chýba ten zub, nevieme, ako pôvodne vyzeral, tak čo sa tam rieši potom, aby zapasoval do toho celkového chrupu? Že je to možno trochu ponechané aj na teba, že čo ja viem, chýba mi šeska vľavo hore, tak ty musíš vedieť, ako cca vyzerá a nie?
3: No, ja si vždycky hovorím, že zo všetkých prác som si vybrala práve tú, pri ktorej záleží aj na tých pár milimetroch. Ale hej, akože väčšinou to máme už tak voku, že vlastne vieme tam dopasovať, aby to pekne pasovalo akoby nové.
0: No, a lebo ono sa vám vlastne aj posiela priamo ten farebný oteň, že ktorý má byť tá sklovina na vrchu a tak ďalej.
3: Pacient. Musíme nejak vždy prispôsobiť akože podľa kľúča, že aby to nejak tak najmenej vadilo.
2: Počuj, ale ja momentálne pozorujem tak aj v showbiznise, že ste pár odtieňov netrafili, lebo niektorí si dávajú žiarivo biele.
3: Áno, áno, to aj my pozorujeme.
2: A že možno tie vzadu ani také žiarive nemal, tak rozmýšľam, kde sa stala chyba, no?
3: Ako, ja to na jednej strane chápem, že vlastne už keď tí ľudia akože celý život napríklad neboli spokojní so zubami a už majú tú možnosť si vybrať, tak akože chcú nejak si dopriať tie biele zuby, ktoré možno nemali, ale ako, hej, tiež by som to brala také, že od uvaženia, ale akože chápem to, ale je tam akože určitá hranica, kde už nejdeme.
0: Aha. Aby sme si ešte vedeli, jak tú tvoju dennú prácu predstaviť, tak keď teda ideš vyrábať ten zub, tú jednu korunku, jednu zubnú náhradu, tak koľko plus minus ti to zaberie priemerne, ak sa to dá, nejak sa to vo všeobecnosti povedať?
3: My sa špecializujeme skôr na celkové protetické náhrady ako korunky, čiže toto úplne neviem povedať.
2: Aha. Dobre, a kým vyrobíš Chinovi nové zuby, koľko by to tak trvalo? Všetky horné napríklad.
3: Dajme tomu taký mesiac. Možno so všetkými tými skúškami vlastne, lebo sa to posiela potom.
4: A dovtedy tu budem takto rozprávať.
2: Prečo, takto, deduzko.
0: Dobre, poďme niekoho ešte pozdraviť od teba.
2: Do labáku napríklad, alebo aj mimo neho.
3: Tak pozdravila by som svoju kolegynku a zároveň šéfku Zuzku a možno mamku do práce. Nech má krajší deň.
2: To je krásne, tak vás pozdravujeme. Nech vám to ide od ruky, nech sú ľudia na Slovensku krásni a vysmiatí.
3: Ďakujem, pekný deň.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Z Rádia Vlna dobré ráno, máme pre vás čerstvé informácie.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania. Donald Trump oznámil, že vyčlení 700 miliónov dolárov na obnovu uhoľného priemyslu. Dnes bude zamračené, rátajte s dažďom a teplotami do 28 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda plánuje zaviesť dôchodkové stropy aspoň pre niektoré náročné povolania, povedal to minister práce Erik Tomáš. Ide o snahu umožniť ľuďom v ťažkých alebo rizikových profesiách odísť do dôchodku skôr.
3: Je to záväzok z programu vyhlásenia vlády. My sme sa zaviazali, že zavedieme na Slovensku opäť dôchodkový strop. Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova z fabrík vynášali priamo na cintoriny.
1: Podľa ministra sa však tento krok môže komplikovať, pretože by mohol naraziť na pravidlá Európskej únie a ohroziť eurofondy. Odborári dlhodobo žiadajú, aby pracovníci v rizikových kategóriách mohli odchádzať do dôchodku skôr a aby sa to zohľadnilo aj vo výške dôchodku. Navrhujú, aby sa vek znižoval podľa počtu odpracovaných rokov v rizikovej práci. Premiér Robert Fico odcestoval do Čiernej hory na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Témou summitu je spoločná prosperita a stabilita únie a Západného Balkánu. V Čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní únie, taktiež o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov Západného Balkánu. Diskutovať budú aj o otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obranej politiky. Summit sa predtým uskutočnil v decembri 2025 v Bruseli. Donald Trump oznámil, že vyčlení 700 miliónov dolárov na obnovu uhoľného priemyslu v Spojených štátoch. Chce tak spraviť na základe zákona z obdobia studenej vojny, keď slúžil na urýchlenie priemyselnej výroby v čase národnej potreby. Peniaze by mali ísť aj na výstavbu dvoch uholných elektrární, prvých v USA za viac ako 10 rokov. Trump v Bielom dome opakoval frázu krásne čisté uhlie, hoci ide o fosílne palivo s najvyšším obsahom uhlíka. Uholné elektrárne podľa exportov produkujú viac škodlivých látok a oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú oteplovanie planéty. No poďme ešte aj na šport. Hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas druhý finálový zápas 4-3 po predĺžení a vyrovnali sériu o Stanleyho pohár na 1-1. Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu. Séria sa sťahuje do Las Vegas. Dnes nás čaká zamračený deň, slnka veľa neuvidíme a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti, treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na obchvate Trnavy za križovatkou so Špačinskou smerom na R1. Počkáte si tam asi 10 minút. Cestári pracujú v Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Záhradnícku. Blokujú prístup ku svetelnej križovatke. Obchádzka vedie cez okolité ulice. Policajná hliadka odstavuje v Likavke smerom do Ružomberka. Radary máme na vjazde do Žiliny na Hričovskej smerom z D3. Na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a na starej ceste za Malým Šarišom smerom do Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ráno, už po 8 želáme. Jeden Slovák skonzumuje ročne približne 2 kilá kečupu a paradajkových výrobkov, hovorí štatistika aktuálna. Najväčší jedáci, ak ide o kečup, sú Španieli a Američania.
5: Keď sa povie kečup, tak na akú milú alebo možno aj nemilú príhodu s ním si spomeniete, tak píše Zuzka, že nezabudnem, ako som nechala štvoročného syna na pár minút nad tanierom s párkami a kečupom.
4: Áno, kepučom, ako tie deti hovoria, jasné.
5: Keď som sa vrátila, bola som teda na vecku narýchlo. Skoro som zinfarktovala. Našla som ho v tom tanieri spať a kečup vyzeral na prvý pohľad ako krv. Našťastie mi rýchlo došlo, že som len hysterická matka. Hysterická.

0: Na vlne dobré ráno, už máme 8.12 a ak ste sa k nám pridali až teraz, tak téma číslo 1 je dnes kečup. Preto, lebo tento pánko červený oslavuje 214 rokov.
1: Čísla hovoria, že 68% vyrobeného kečupu na svete zjedia domácnosti, zvyšok sa používa v reštauráciách. A my dnes zisťujeme, ako vám tento gastrofenomén spríjemnil alebo skomplikoval niekedy život, stačilo raz.
0: Áno, píše Ľudská, bola som čerstvo nasťahovaná v podnajme, nikto tam predo mnou nebýval. Mala som aktivovaný šetriaci mód, tak som si na večeru uvarila špagety, klasika, hej, že cestovina, morkadela, kečup, lenže ten sa mi zasekol vo fľaši a ako som ňou zatriasla, šup ho tam na stenu a na strop. Ja som skoro skolabovala, vážený, na druhý deň po presťahovaní som už maľovala.
1: Marek sa ozval krátko predtým, ako som sa išiel fotiť na občiansky, ktorý máte x rokov, som sa ešte utekal na jesť. Dal som si taký fajný masný langoš s kečupom, ktorým som si pokrstil bielu košelu, lenže som si to nevšimol a ani pani Zlatá na oddelení dokladov ma neupozornila, tak mám na fotke na golieri bledý kečupový fľak. O,
0: pekné. A Janka napísala, moje začiatky v kuchyni boli len také, že keď som upiekla koláč namiesto jahodovým lekvárom, som ho potrela domácim kečupom, lebo sa mi podobali. Na jedlo sa nehovorí fuj, ale toto bolo ozaj, že fuj.
1: Napísal Kamil, keď som bol malý, vraj som sa išiel prizabiť za jahodami namočenými v kečupe. Teraz by som to nedal do úst, ale boli časy, keď som mal z tejto kombinácie nebičko v papulke.
0: A ešte je tu Betka. Ťažko sa zabúda na to, ako som raz, a vďaka Bohu, že len raz, zhodila v potravinách kečupovú pyramídu. Samozrejme, že zo sklenených fliaš. Snažila som sa vyhnúť ukecanej kolegyni. Karma to videla, počula moje škaredé myšlienky a v momente zasiahla.
1: Janka má hlasovku.
2: Ahojte. Takže kečup zachraňuje mojim deťom život každý deň. Všetko je u nás zaliate kečupom. Paradoxne, nikto neľúbi paradajky. A včera sme mali na obed langoše tiež zaliate kečupom.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marekom.

0: Takto vám hráme na vlne hity overené časom. Pekný piatok želáme, už je 8 hodín 18 minút a stále nám píšete tie príbehy prežité na vlastnej koži, tentokrát v hlavnej úlohe s kečupom.
1: No a dnes je od Stanky takýto príbeh. Raz som robila v takej malej jedálničke, kde sa 500 obedov vydávalo ako na bežiacom páse a to som sa teda musela každého osobitne spýtať, že s kečupom či bez? A zrazu som sa po niečo natiahla, rukav na tričku mi zavadil o uško naberačky a ja som si hodila plno kečupu aspoň za lopatu, rovno zo zadu na chrbát, krk a vlasy, kolegovi na okuliare a vedúcej do kasy. Skrátka nastalo nepríjemné kečupové ticho.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Oldies Party. Rádia Vlna.
3: V Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švíkruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sadneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
2: Najkrajšie balady, ktoré chytia za srdce, nájdete na Rádio Vlna. Počúvajte stream balady na radiovlna.sk.
6: Osem 20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini od

0: budete. Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
0: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na úseku medzi Nižnou a Suchou horou. Presúva sa tam zvýšený počet cyklistov s policajným doprovom, tak si dávajte pozor. Nehoda je v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande smerom do centra. Zrazili sa tu dve autá. Policajná hliadka odstavuje v Likavke smerom do Ružomberka. Poďme na radary. Spomalte na výjazde do Žiliny na Hričovskej smerom z D3, na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a na starej ceste za Malým Šarišom smerom do Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne. Dobré ráno, je presne 8:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: Tak si poďme zopakovať, ako sa vám dnes darilo v mentálnej rozcvičke, lebo sa vám veľmi nedarilo, ale už by sa vám aj mohlo.
0: Dariť. Mali sme k dispozícii ako cenu posledný balíček českej kozmetiky v hodnote 50 eur, no a pripravenú sme mali túto hudobnú ukážku.

0: No, Janči, sa s tým páreme už niekoľko dní s touto pesničkou, tak som zvedavý, čo ty teraz povieš.
1: No a keď som to počul predtým, sa mi to zdalo, že to viem a už som si není istý.
0: Áno.
2: A tak skús, čo si tak náprvú.
1: Zahraničné jezu, only you.
0: Nie, ani only you to ne...
1: A čo nového doma? Všetci zdraví.
0: Ako to chce rýchlo zahovoriť, pozri sa. Nechce cítiť tú horkú pachuť prehry na svojom jazyku.
1: No, ale ja ju prežriem.
2: Janči, psychicky už nie sme v pohode, lebo už je tu príliš dlho táto jedna skladba a nikto nič, ani ty nevyhrávaš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur.
1: To je super, sa nebudeš natierať.
2: No, skrátka chcela som ti len povedať, že tento balíček od českej značky Manufaktúra zostáva zatiaľ tu a ty môžeš dumať ďalej doma.
1: Čaute, to bolo
2: dobré toto. To bola rýchlovka.
0: Od pondelka si môžete vysúťažiť inú cenu v mentálnej rozcvičke, všetko sa samozrejme včas dozviete, tak sa ale prihláste radiovlna.sk/ráno.

0: Máme 8.35 a ideme o inej kapele, ak to tak môžem nazvať, o inej skupine, lebo celé dnešné ráno sa bavíme o kečupe a teraz musím spomenúť aj skupinu Overenú časom, ktorá sa tak volá. Prúdky návrat do minulosti, konkrétne rok 2002. A to je aj taneček. Aj sme to skúšali na oldiskách a ano. Teda... Už si veľa nepamätáme?
1: Nepamätáme, ale bola to ikonická skladba tej doby, The Ketchup Song, alebo teda Asere, hej, ako sme to volali. Aha. Inak bola to skupina štyroch sestier Last Ketchup, ktorá sa volá Ketchup preto, lebo ich tato mal prezývku Paradajka, že vlastne ten názov Last Ketchup je taká pekná podsta ich otcovi.
0: To je naozaj pekné, lebo teraz nezomrieme hlúpi, už to vieme.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2 eurá a 82 centov z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
7: 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Súd bude mať ponovo možnosť, ale nie povinnosť vydať rozsudok pre zmeškanie. Koaliční poslanci schválili zmenu po takto prehratom spore Matúša Šutaja Eštoka s Čurilovcami. Minister vnútra si neotváral elektronickú schránku, preto teraz zmenili aj pravidlá doručovania. Niektorí obyvatelia Barcelony ponúkajú počas návštevy pápeža, ktorá sa začína dnes, na prenájom svoje balkóny. Pýtajú si sumy od 100 eur na osobu. Pápež prejde mestom v papamobile pred obradom v chráme Sagrada Familia. Viktória Kladoňová obsadila v 6. etape na Giro d'Italia 74. miesto. Nora Jenčušová skončila na 42. pozícii. Zvíťazila Talianka Elisa Balsamo. Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 25 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na úseku medzi Nižnou a Suchou horou. Presúva sa tam zvýšený počet cyklistov s policajným doprovodom. Nehoda sa stala v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá. Policajná hliadka odstavuje v Likavke smerom do Ružomberka. Poďme na radary. Spomalte na viazde do Žiliny na Hričovskej smerom z D3, na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a na starej ceste za Malým Šarišom smerom do Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií funkcií z ciest. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Milujeme túto pesničku, lebo my sme tiež dvaja jelimánci. Knoflíky lásky u nás na vlne je 8.48.
1: Top 5 na dnes.
2: A samozrejme máme top 5 vašich kečupových príbehov, ktorý dnes, ak ste to náhodou nezachytili, kečup ako taký oslavuje 214 rokov.
0: Na 5-ke je dnes Tomáš. Keď som bol malý, odmietal som jesť kečup, lebo mi jedna malá soplaňa na pieskovisku vykričala, že kečup sú malé paradajky, ktoré ukradli od ich mami a nahádzali ich do fľaše. Teraz sú vo fľaši a plačú tam. Naozaj dlho mi trvalo, kým som sa nechal presvedčiť, že je to blbosť. Inak volala sa Rebeka. Aj to bola riadna Rebeka.
2: Na štvorke je Silvia. Na pracovnom obede so šéfom a s dôležitým klientom som si nepremyslene vzala do rúk kečup, taký ten malý v sáčku. Chvíľu som sa s ním trápila, nedal sa otvoriť, až kým zrazu neletel vzduchom a nepristál na tvári nášho klienta, toho dôležitého klienta. Od stresu a od hanby som si želala jediné, umrieť tam pri tom stole, lenže som prežila a hanbím sa dodnes.
0: Milujem. Na trojke je Kristian. Raz sme s kamošmi na sídlisku skúšali paradajkovú vojnu. Normálne sme ukradli z domu paradajky a ohadzovali sa nimi. Lenže vtedy išla okolo naša telocvikárka a ja som hodil takú šupu, že som jej trafil rovno medzi oči a zlomil som jej dioptrické okuliare. Mal som dvojku zo správania, odtedy moc paradajky nemusím, ani vo forme kečupovej.
2: Na dvojke je Janči, kamoš bol s partiou v Taliansku, sadli si do takej polodomácej reštaurácie, dali si samozrejme v Taliansku cestoviny, majiteľ ich pompezne doniesol a čakal na reakciu, evidentne pyšný na svoje dielo, lenže oni ako správne slováčiska vytasili kečup a začali pristrekovať. Pán sa tak nasrdil, že im zobral taniere, hodil to do koša a vyhodil ich z toho podniku. Vtedy pochopili, že dávať si na niečo kečup v Taliansku je problém.
0: Ó, tak toto bolo drsné. No a na jednotke je dnes Lucka. Ja len toľko, že za týždeň zjem úplne v pohode 2-3 fľašky kečupu. Keby to bolo možné, ja ho aj pijem.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Skupina Ela, Na čaba neblázni, z Rádia Vlna, aj toto sú hity overené časom, ale teraz je ten správny čas, aby sme sa pozreli na to, čo je nové.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva, vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Rusko nemá záujem zaútočiť na členské štáty NATO, vyhlásil Vladimír Putin. Dnes bude zamračené, rátajte s dažďom a teplotami do 25 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok, pokračuje poslanec KDH Jan Horecký.
3: Som ostrým kritikom jeho lavíny legislatívnych zmien v školstve, ktoré narušili prioritu slovenského školstva vzdelávania, reformu obsahu a foriem vzdelávania. Napriek tomu to nebolo dôvodom na podanie odvolávania. Dôvodom na odvolávanie je totálne manažerské zlyhanie e-prihlášky.
1: Mimoriadna schôdza na odvolanie by mala byť zvolená do 7 dní. Pripomeňme, že systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami, avšak v pondelok mal výpadky. Minister Tomáš Drucker sa za to už ospravedlnil.
4: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. To proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovanie. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tej nedostupnosťou, že by nastať nemala.
1: Zlyhanie bolo podľa neho na strane dodávateľa služby. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave mala dnes ráno uniknúť nebezpečná látka. Na mieste zasahujú hasiči a záchranári. Obyvateľom časti Kolónia odporúčajú nevetrať. Viac informácií zisťujeme. Rusko nemá záujem zaútočiť na členské štáty NATO, vyhlásil to Vladimír Putin. Opačné tvrdenia označil za nezmysel a zámernú provokáciu. Ruský prezident obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby. Podľa Putinových slov je cieľom donútiť obyvateľov ich vlastných krajín, aby vynakladali viac peňazí na obranu. Dodal, že ho prekvapuje, že niektorí ľudia v Európe týmto varovaniam veria. Ja len pripomeniem, že Rusko vo februári v roku 2022 opakovane popieralo, že sa pripravuje na vojnu a že na Ukrajinu určite nezaútočí. No poďme ešte aj na šport. Prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa naposledy predstaví v reprezentačnom drese. Duel v košickej futbalovej aréne bude pre neho nezabudnutelný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka.
5: Emócie budú určite silné a ja sa to posnažím nejak sklbiť, aby som bol pripravený. Možno, že tie emócie trošku potlačiť, aj keď to už asi ten hráč nemá plne vo svojich rukách, ale myslím si, že chalani na ihrisku mi v tomto pomôžu.
1: Pre dlhoročného člena reprezentačného tímu pôjde o 138. zápas. Dnes nás čaká zamračený deň, slnka veľa neuvidíme a treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež oslabne. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte pred Tovarným, smere na Humenné. Odstavený kamión tam blokuje pravý jazdný pruh. Uvidíte ho na poslednú chvíľu. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smere na Trenčín a taktiež v Košických Olšanoch obojsmerne. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere na Trenčín, v Nitrianskej strede v smere na Solčany a Vivachnovej v smere na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ráno všetkým, ktorí ladia vlnu aj takto v piatok 5. júna, deň pred víkendom, podotýkam, to už pôjde rýchlo, pretože myšlienky sú viac ako jasné, kam smerujú, ale nezabudnite si ešte pred ním dokončiť všetko, čo treba, aby ste si víkend užili potom s čistým štítom. Tak ešte raz krásny piatok.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

0: Rádia Vlna, aj skvelý Elton John. Vždy existuje, priatelia, niečo alebo niekto, kto rozšíri naše obzory. Nie je preto na škodu dozvedieť sa aj niečo nové. A v jednej z našich pravidelných relácií bude reč na silno aktuálnu tému. Pozornosť ale asi najviac zbystria rodičia.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Leto je časom slobody, ale pre detských chirurgov je to často najrušnejšie obdobie v roku. Kým si deti užívajú prázdniny, nemocničné ambulancie sa plnia zlomeninami a úrazmi. O tom, že v poslednom čase sú to zlomeniny a pády kvôli jednému dopravnému prostriedku a jednej adrenalinovej záležitosti, nám v nedelnej talk show na Vlne s Didianou porozpráva detský chirurg z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Cítite prázdniny na tom urgentnom príjme naozaj, že silno?
3: Ja by som to takto špecifikoval. Každá športová činnosť nesie za sebou nejaké rizika. My to cítime v zmysle takom, že závisí od akej sezóny je. Keď je zimná sezóna, my bratislavský región nemáme moc priestor na zimné športy, takže my máme troška odľahčenie tých pacientov. Ale v lete, keď už deti sa konečne po zime tešia na ten bicykel, sadnú na bicykel a vtedy nám počty pacientov ošetrení na našom urgente rapidným spôsobom stúpajú. Prečo je častejšie

0: pre nás a ja keď vidím aj tie nejaké spoločenské udalosti a vidím tam trampolínu, kde skáče 50 detí, tak mám husu kožu, otočím sa chrbtom a utekám.
1: Rovno do nemocnice, že viete, že bude nejaké šitie?
0: Áno, druhé určite bicykle, ale čo tento rok brutálnym spôsobom vyskočilo, sú pády z kolobežiek a hlavne z tých elektrických. Tento rok cítime brutálny nárast týchto úrazov a bohužiaľ niektoré vedia byť aj celkom závažné.
2: Dozviete sa okrem iného aj to, že slivovica nie je najlepší dezinfekčný prostriedok na ranu. Tak si nechajte už Talk Show na vlne s Didianou a detským chirurgom Pavlom Šinkom.
3: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Vychutnávali ste si vydarenú pesničku People are People od Depeche Mode. Hudba patrí aj k dnešku a čo je neodmysliteľnou súčasťou nášho vysielania aj aktuálne informácie. My sa už o chvíľu pozrieme na krátky prehľad spravodajstva, tak zostaňte s nami a buďte v obraze.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Mascarpone Galbany 250 gramové za 2,39 €. Tvaroh jemný hrudkovitý Rajo za 1,19 €. A Cafetero Coffee Drink 2 v 1 alebo 3 v 1 každý len za 1,79 €.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj

automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: 19,90 za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dajte mi P, dajte mi A, I A.
3: No, somári.
2: No, tak vlastne z toho somársky deň, ale chcela spomenúť, že piatok je tu.
3: Historicky prvý recept na kečup vznikol ešte pred 214 rokmi a vraj obsahoval aj alkohol.
2: Ó, tak viem si predstaviť, že bol obľúbený.
3: To boli veselé hranolky.
2: Áno.
3: Čo si dáš? Ešte jedný hranolky s kečupom.
2: Prosím vás, double od kečupu.
4: No a keď som to počul, predtým sa mi to zdalo, že to viem a už som si není istý.
3: Áno.
2: A tak skús, čo si tak náprvú.
4: Zahraničné jezu only you.
3: Nie.
4: A čo nového doma? Všetci zdraví.
3: Ako to chce rýchlo zahovoriť? Pozri sa, nechce cítiť tú horkú pachuť prehry na svojom jazyku. Dnes je 29 rokov, čo zomrel idol našich starých mám a mám, moderátor, zabávač, vyštudovaný herec Ivan Krajíček, muž, ktorý nielen vymyslel, ale aj moderoval legendárne Nič nové na svete, dáme si repete.
2: A je tam priestor aj trošku na humor, že napríklad prišiel pán, chýbal mu predný zub, tak si mu urobila taký upírsky.
3: Len ona toho pána nevidí, vieš, to je to, že oni nevidia.
5: Sú ľudia, ktorí by si zaslúžili aj čierne.
3: Traduje sa totiž, že kto sa na bičích semeníkoch zatočí, ten bude mať šťastie, ale musí to urobiť na pravej pete a otočiť sa okolo vlastnej osy aspoň trikrát. Keby som si
2: zabudla,
3: ja chcel dať dokopy všetky veci, tak sa tam točím dva týždne.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
6: V 9:30 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave ráno unikla nebezpečná látka. Na mieste zasahujú hasiči, obyvateľom časti Kolónia odporúčajú nevetrať. Premiér Robert Fico cestoval do Čiernej hory na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Témou summitu je spoločná prosperita a stabilita únie a Západného Balkánu. Putin aj Zelenský podľa Donalda Trumpa urobia kompromisy. Americký prezident ale povedal, že by bolo skvelé, keby sa už obaja konečne stretli. Koniec pracovného týždňa bude zamračený, treba rátať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na severe a východe ojedinelé prehánky alebo dážď. K večeru od západu čiastočné zmenšovanie oblačnosti, treba rátať aj s vetrom, ktorý k večeru taktiež zoslabne. Najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov, na juhu a na zemplíne až 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce smerom na Žarnovicu. V pravom pruhu je odpadnutá pneumatika. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín a taktiež v košických Olšanoch obojsmerne. Radary máme v Nitrianskej Strede smerom na Solčany a v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 9.41, toto boli Masterboy a Land of Dreaming z Rádia Vlna. Aj takéto hity overené časom si hráme, aby ste mali krajší piatok a krajšie chvíle v práci.
1: Na vlne s knihou.
0: A teraz mám pre vás jednu zaujímavú otázku. Čo ak by mladý Arthur Conan Doyle ešte pred vytvorením Sherlocka Holmesa zažil dobrodružstvo, ktorému navždy zmení život? Presne o tom je novinka Neskutočné príbehy z Baskerville Hallu, magická kombinácia tajomstiev, vedy, humoru a dobrodružstva. Sú tam prvky a odkazy na legendárneho Sherlocka Holmesa a výsledkom je svižný, napínavý a nesmierne zábavný príbeh, ktorý si zamilujú mladší čitatelia aj dospeláci. Toto mi povedal Milan Buno.
2: Príbeh sleduje mladého Artura Conana Doyla ešte dávno predtým, než vytvorí slávneho Sherlocka Holmesa. Vyrastá v chudobných pomeroch v Edinburgu, miluje knihy a sníva o lepšom živote. Jeho rodina zápasí s peniazmi a otec, talentovaný ilustrátor, nedokáže pre alkohol zabezpečiť rodinu tak, ako by mal. Potom však príde nečakaná príležitosť. Arthur sa vďaka svojej inteligencii a zvláštnej zhode okolností dostáva na Baskerville Hall, tajomnú školu pre mimoriadne nadané deti. A práve tu sa začína dobrodružstvo, ktorému navždy zmení život. Autorka Alice Standish.
3: In my research for this book, I learned that Arthur Conan Doyle...
4: Počas svojho výskumu pre túto knihu som sa dozvedela, že Arthur Conan Doyle, autor príbehov o Sherlockovi Holmesovi, dostal za svojho života množstvo listov od fanúšikov adresovaných priamo samotnému Sherlockovi Holmesovi. Ľudia tento príbeh milovali natoľko, až boli presvedčení, že tento slavný detektív musí byť skutočný. A čo keby bol?
3: So what if he were?
2: Baskerville Hall nie je obyčajná škola. Sú tam ukryté chodby, excentrickí profesori, tajné spolky, zvláštne experimenty. Arthur si nájde priateľov, objaví sa tam Jimmy Moriarty a veľkú rolu tam hrá veda a vynálezy.
3: It's a place where Victorian science is...
4: Je to miesto, kde viktoriánska veda zachádza až na hranu. Nebezpečenstvo je súčasťou učenia a niektoré z najväčších tajomstiev tej doby čakajú na to, aby ich odhalili statoční ľudia s odvážnym srdcom a silnou mysľou.
3: By the brave of heart and the strong of mind.
2: Hoci ide primárne o knihu pre deti a mládež, Neskutočné príbehy z Baskerville Hallu si bez problémov užijú aj dospelí čitatelia. Je v nej niečo nostalgické, pocit objavovania, tajomstva a radosti z dobrodružstva, ktorý mnohým pripomenie knihy, pri ktorých vyrastali. Alice Standish vytvorila svet plný tajomstiev, humoru, vedy a dobrodružstva, ktorý dokáže zaujať prakticky okamžite.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

0: Rádia Vlna aj skvelý Bonnie M, Gotta Go Home. Posledné dva dni boli pod vplyvom studeného frontu a dnes príde ďalší, už aj so zrážkami, hlavne na západe a severozápade krajiny. Tam treba rátať s prehánkami alebo slabým dažďom. Počasie sa tak opäť zmení, ale bude to pokojné a bez búrok. Tie by sa k nám mali vrátiť až budúci týždeň. Dnes je ale piatok, blíži sa víkend a mám dobrú správu. Bude letný a slnečný.
1: Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
5: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
6: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Richard Marx, Right Here Waiting, hity overené časom, aj aktuálne správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ceny na čerpacích staniciach by v budúcom týždni mali vodičov potešiť. Premiér Robert Fico cestoval ráno do Čiernej hory. Dnes oblačnosť teplotou maximálne 21 až 28 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ceny na čerpacích staniciach by v budúcom týždni mali vodičov potešiť. Uviedli to analytici finančných trhov. Podľa nich sa ceny pohonných látok stabilizujú alebo dokonca mierne klesnú. Analytici pripomenuli, že ceny vo veľkom ovplyvňuje situácia na Blízkom východe. V ostatných týždňoch sa do cien na trhoch premietlo memorandum medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ceny na čerpačkách klesajú s oneskorením. Situácia ale ostáva citlivá a trhy reagujú na všetky signály z rokovaní. Priemerné ceny na čerpačkách zaznamenali tento týždeň výraznejšie cenové poklesy až o 7 centov za liter. V dlhodobom horizonte sa medzitýždňová zmena cien základných palív pohybuje v rozpetí plus minus 1,5 centa za liter. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave unikla ráno nebezpečná látka. Polícia neskôr konkretizovala, že išlo o požiar. Ten už je aktuálne uhasený. Pri incidente sa nikto nezranil, no nebezpečné látky unikali do prostredia. Obyvateľom miestnej časti Myjava Kolónia odporúčali nevetrať, aby sa pred nimi chránili. Na mieste sú záchranné zložky, vyšetrujú príčinu požiaru a situáciu monitorujú. Verejnosti by už ale podľa polície nemalo hroziť nebezpečenstvo. Premiér Robert Fico cestoval ráno do Čiernej hory. Čaká ho tam summit Európskej únie a Západného Balkánu. Diskutovať budú o rozširovaní únie, ale aj o dosiahnutom pokroku v oblasti integrácie štátov. Taktiež sa očakáva dohoda na ďalšom posilnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. V Jasnej bola inšpekcia FIS, a to v rámci príprav na budúce ročné podujatie Svetového pohára. Hlavnou náplňou inšpekcie je kontrola pripravenosti a kontrola zjazdoviek. Pokračuje športová riaditeľka podujatia Jana Palovičová.
4: Máme nejaké nové nápady, čo by sme vedeli aj trošku divákom viac priblížiť počas prenosov. Preto tu bola aj televízia, aj režisér, takže nejaké kamery, nejaké nové vlny.
3: Stredisko Jasné privítá najlepšie lyžiarky sveta po 3 rokoch. Piatok bude na Slovensku s oblačnosťou, pršať bude najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Prehánky sa však môžu vyskytnúť kdekoľvek. Vyjasňovať sa bude až k večeru. Teploty dnes maximálne 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na R1 za Čaradicami smerom na Nitru. Namerať vás môžu aj na výjazde z Novák pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Prievidzu. Ďalší radar je na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a vstúpaní na Sorošku smerom z Rožňavy. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa. Krátko po 10:00 vás opäť pozdravujem, prajem pekný a hlavne príjemný deň. Už len tým, že piatok je príjemný, ale verím, že vy tých dôvodov máte oveľa, oveľa viac. Pokojne mi o nich môžete dať vedieť na 0908 704 704. A čo je v tejto hodinke ešte dôležité, tak je to to, že spomedzi tých, ktorí sa vezú na tej správnej vlne, vyžrebujem jedného a odovzdám mu dennú cenu. Tak držím palce.

0: Madonna tiež vie ako na nás. Toto bola jedna z jej skvelých skladieb Express Yourself a posielam ju Darinke od jej skvelého manžela Martina. Chcete urobiť pekný deň týmto odkazom a povedať ti, že ťa veľmi ľúbi takto pred celým Slovenskom. Tak krásny piatok, no a v tejto chvíli ideme súťažiť.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A šanca je vždy v pracovný deň, tak tomu bude aj dnes.
2: Áno, počúvam.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Jozef?
2: Áno, áno.
0: Vidím, že sa vezieš na tej správnej vlne, je tak?
2: Áno, áno.
0: Na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna, aj to platí.
2: Áno.
0: A vieš mi povedať tvoju ŠPZ-ku, ktorú tam máš?
2: Myslím, že je to BD89355.
0: Výborne, si pripravený. Ako keby si vedel, že ti zavolám. Táto tvoja správna ŠPZ-ka ti dnes, v piatok, 5. júna, prináša našu dennú cenu, a teda tričko. Je tvoje.
2: Super, super. Teším sa.
0: Jozef, čo ešte teda stále platí je, že si v hre o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. To je tá hlavná cena.
2: Áno.
0: No a to by si chcel vyhrať však.
2: Samozrejme.
0: A keby si ju vyhral, tak v akej časti Slovenska, alebo teda kde by bola zorganizovaná?
2: No isto by bola v mojom rodnom meste v Snine, takže...
0: Takže na východe dobre. Na východe veľmi dobre, tam sa ľudia vedia perfektne zabávať. Tak budem ti držať palce, možno sa budúci mesiac na teba šťastie opäť usmeje.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Jozef, ešte mi prezrať, čo máš dnes v pláne takto v piatok pred víkendom.
2: No, ešte 2 hodinky v práci zhruba.

0: Ladíte vlnu, kde počúvate presne tie hity overené časom, na ktoré sa nedá zabudnúť, ani keby, že veľmi chceme. When the rain begins to fall a German Jackson a Pia Zadora. O chvíľu máme pre vás po pol hodinke ďalší krátky spravodajský blok. Dnes pre vás všetko podstatné monitoruje Karin, tak vám želám zatiaľ úspešný deň v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 66 centov a liter nafty za euro a 59 centov z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1,
6: minus 2, minus 4,
5: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do zase s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
9: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred
10: sebou. To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. Uh-huh. A opačne.
8: O živote takom, aký je.
10: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
8: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. Maďarská aliancia chce v jesenných voľbách postaviť vlastného kandidáta na post predsedu Nitrianského samosprávneho kraja. Konkrétne meno ešte nepoznáme. Vo východnej Indonézii začala sopka chrliť popol do výšky 2,5 kilometra. Úrady tam uzavreli letisko. Ema Zapletalová opäť zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy. V behu na 400 metrov prekážok zabehla ďalší svetový výkon roka. Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, pršať bude najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Prehánky sa ale môžu vyskytnúť kdekoľvek. Vyjasňovať sa bude až k večeru. Teploty dnes maximálne 21 až 28 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na radary na R1 za Čaradicami smerom na Nitru. Namerať vás môžu aj na výjazde z Novák pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Prievidzu. Ďalší radar ste nám nahlásili na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a vstúpaní na Sorošku smerom z Rožňavy. Ak viete viac, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

Toto bola Belinda Carlisle, Circle in the Sand, Weekend. Toto slovo milujeme snáď už od škôlkarských čias. Sledujem to aj na mojom synovi, ako sa už začína tešiť na víkend, i keď čas v škôlke zbožňuje. Ale čo nám prvý júnový víkend prinesie, tak určite je to letné a slnečné počasie, takže skvelá správa pre všetkých milovníkov slnka. Pred nami je teda teplejší, stabilnejší víkend, pričom teploty lokálne môžu vystúpiť až na tropických 30 stupňov Celzia. Ale začnem teda pekne po poriadku, a teda sobotou. Tá nám prinesie veľmi príjemné počasie, pretože situácia s počasím sa upokojí. Nad hlavami budeme mať aj slnko, aj zo pár oblakov a teploty tak do 28 stupňov Celzia. V nedeľu k nám od juhozápadu až juhu zasiahne nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. No a toto prinesie jasné až poloblačné počasie s lokálne prechodne zväčšenou oblačnosťou, najmä v noci, ale s ojedinelými slabými zrážkami. V nedeľu bude niekde ešte teplo, maximálne do 30 stupňov Celzia. Čo sa týka zrážok, tie cez víkend výrazne ustanú, pričom riziko búrok na celom území Slovenska úplne zanikne. Takže pred nami ideálny víkend, sústrediť napríklad svoje aktivity na čerstvom vzduchu a venovať sa aj svojim obľúbeným letným aktivitám. Tak verím, že som vám teraz tak vnukla malú inšpiráciu, čo s víkendom, ktorý je tu už čo nevidieť.

0: Gang a Celebration. Určite dnes, 5. júna, niekto z vás oslavuje, no minimálne Lauri určite áno, tak dámy, všetko najlepšie. Mimochodom, k dispozícii máte aj naše číslo do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704, ale teraz vám prezradím, na čo sa ešte môžete do 11. tešiť. Je to aj toto. Keby sa vám v práci chcelo tancovať, nie preto, že by vás to nejako extrémne bavilo, ale preto, že víkend klope na dvere, ale dáme si aj Malý princ, túto pesničku od skupiny Aja. Malý princ, ten z tvojho sna, s ním tak ľahko neprehrá. 10 hodín, 50 minút, všetkým vám želám krásny piatok.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za super výhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Financujeme, poisťujeme, podporujeme slovenský export. Exim Banka, partner pre váš export.
7: Pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
8: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
9: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Počúvate hity overené časom.

0: z Rádia Vlna aj tento tanečný hit od The Bell Stars, Aiko Aiko. Verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Ideme sa venovať aktuálnym správam.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Sociálna poisťovňa už rozposlala všetky dôchodkové prognózy. Európska únia by nemala mať v najbližších mesiacoch problém s nedostatkom leteckého paliva. Dnes teplota to 28 stupňov a prevažne oblačno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Sociálna poisťovňa už rozposlala všetky dôchodkové prognózy. Týkalo sa to takmer 3,5 milióna poistencov vo veku nad 18 rokov. Svoje prognózy dostali listom, e-mailom alebo do elektronickej schránky. Poistenci majú okrem toho stále k dispozícii aj online vo svojom elektronickom účte poistenca. V projekte bude sociálna poisťovňa pokračovať aj v ďalších rokoch. Každoročne ju bude zasielať poistencom nad 50 rokov. Mladší budú prognózu dostávať každých 5 rokov. Podľa poisťovne je to investícia do lepšej informovanosti občanov. Tí sa tak môžu efektívnejšie rozhodovať do budúcnosti. Národná dielničná spoločnosť opraví cestu na ulici Primline v Bratislavských Vajnoroch. Oprava vozovky si vyžiada obmedzenia dopravy. Od pondelkového rána bude doprava na ulici Primline obmedzená do jedného jazdného pruhu. Od 19. júna naplánovali aj úplnú uzáveru ulice. Európska únia by nemala mať v najbližších mesiacoch problém s nedostatkom leteckého paliva. Výpadok z veľkej časti kompenzujú dodávky zo Spojených štátov amerických a Nigérie. Najväčšie obavy vyvoláva rast cien pohonných látok. Uviedol to eurokomisár pre dopravu s tým, že vysoké ceny paliva nútia aerolínie rušiť niektoré lety, ktoré sa ekonomicky nevyplácajú a cestujúci by s tým mali počítať. Komisár zároveň upozornil, že situácia bude veľmi zložitá, ak dodávky z krajín Blízkeho východu zostanú zablokované na dlhší čas. Prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka. Naposledy sa predstaví v reprezentačnom drese a už sa pripravuje aj na emócie, ktoré sú s tým spojené.
3: Keď ide o taký zápas, tak samozrejme, že tie emócie budú určite silné a ja sa to posnažím nejak sklbiť, aby som bol pripravený aj na ten zápas. Možno, že tie emócie trošku potlačiť, aj keď to už asi ten hráč nemá úplne vo svojich rukách, ale myslím si, že chalani na ihrisku mi v tomto pomôžu.
1: Duel v košickej futbalovej aréne bude pre Pekaríka nezabudnutelný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka Luisa. Dnes sa oteplí v Žilinskom kraji a na krajnom západe do 21 stupňov, inde až do 28. Bude prevažne oblačno až zamračené, k večeru sa bude vyjasňovať. V Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj pršať.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme aj na cesty. Aktuálne tam ale treba rátať s kolónami. Na vjazde do Popradu smerom z Hozelca sa zdržíte 20 minút a 20 minút stojíte aj v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Cestári aktuálne pracujú pod Strečnom smerom do Žiliny. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Radary vás môžu namerať na D1 za Bytčov smerom do Považskej Bystrice a ďalší radar je na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Liptovského Mikuláša. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne so Solianou.
0: Krásne piatkové doobedie pri takýchto skvelých hitoch, aktuálnych informáciách samozrejme a možno aj pri chutnom obede. Už je ten čas, kedy nám viacerým škvrka v bruchu, tak ste si to možno namierili do nejakej reštaurácie alebo do kuchynky. Tak dobrú chuť všetkým, aj po 11. je to ten čas, ktorý vám bude spríjemňovať nielen vaše pracovné chvíle.
2: Na vlne

0: Jednoznačne legenda, kapela Queen, I Want It All z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom, ktoré vás jednoznačne správne naladia a urobia vám aj krajší deň, aj dobrú náladu.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Rodák z Banskej Štiavnice Dežo Hoffman bol dvorný fotograf Beatles, ktorý odmietal strnulé, strojené pózy v ateliéroch. Svojich hrdinov bral von, do ulíc, zachytával ich v pohybe pri hraní, v spontánnych momentoch a v plnej dynamike. V Banskej Štiavnici dodnes nájdete jeho rodný dom, ktorý funguje s expozíciou venovanou jeho životu. Na výlete na vlne vás tam zoberie Didiana so svojím sprievodcom, fotografom Janom Viazom.
2: Bol jeden z tých ako ľudí, ktorí na tú práve Bratislavskú líru doniesol rôzne také svetové hviezdy.
3: Vďaka tomu, že ich fotil po svete.
2: Hej. Vlastne sa tu iba narodil, potom žili v Žiline a potom on zdrhol do zahraničia. On žil v Anglicku. On bol akože až do smrti bol ako aktívny fotograf. Ako to bola taká doba, že asi nezarobil nejako, vieš, veľa.
3: Pohyboval sa v zaujímavých kruhoch rozhodne.
2: Hej. On v podstate objavil tých Beatlesákov. On ich ako keby nafotil ešte keď neboli slávni. A teda Dežo Hoffman je taký špecifický, ak poznáte fotografie Beatlesákov, ktorí sú vyskočení vo vzduchu, tak to je vlastne on donesol ako taký ten pohyb do fotografie. Čiže on bol nie výnimočný tým, len že nie že fotil slávne osobnosti, ale on vlastne ako aj určil ako nejaký typ fotografie, čiže štýl. A teda tá Banská Štiavnica, tie všetky domy, ktoré sú na námestí, tak oni majú štvolňu. Dežo Hoffman je zaujímavý tento dom aj tým, že vlastne výrovno my sa teraz nachádzame v chodbe, a vlastne keď ideme rovno, tak my vlastne v ní ideme do štvolni. My sa dostaneme normálne že za dom a ideme do kopca, sa hľadalo zlato.
3: Nie sme tu sami, sú tu cvrčky.
2: Áno,
3: a zima je tu jak
2: už pod zemi.
3: Synci.
2: To je jedna z mála akože štvolní, že z obytnej budovy ideš rovno do štvolní. Ona nie je až taká veľká preto, lebo vlastne tu sa nenašlo zlato. Ty si, neviem, rok alebo dva kopala meter, čiže si to rozmyslela, keď si 5 rokov kopala.
3: To ako vo voľnom čase kopali, áno?
2: Ako väčšina tých domov na námestí, čo sú, tak tam sa to zlato našlo. Ty si vlastne preto tu tá Štiavnica vznikla, že to tu zlato bolo.
0: Viac o zaujímavých a aktuálnych akciách z Banskej Štiavnice sa dozviete zajtra na pravé poludnie. Nenechajte si uísť výlet na vlne s Didianou a fotografom Janom Viazom.

0: na toto sa viete dokonale dobre zabaviť, aj vyblázniť. Nech vám teda ďalší únový víkend, ktorý máme za dverami, ponúkne čo najviac zábavy, alebo aspoň takej tej víkendovej pohody. No a pohodu, ale pracovnú, si viete dostať aj na vaše pracovisko, keď si z času na čas urobíte krátku pauzu a možno je to ten čas vašej obľúbenej pesničky. Želám vám teda príjemné počúvanie a už o chvíľu sa dozviete, čo je nové.
1: Rádia Vlna. Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
2: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime

0: kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bude 11.30, počúvate krátke správy. Poslanci Národnej rady diskutujú o návrhu nového občianskeho zákonníka. Návrh je v parlamente v prvom čítaní. Dnes sa ale hlasovať nebude. V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Záchranné zložky sú v pohotovosti. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radoval Azerbajdžan. Vo finále zdolal Ukrajinu 2-0 a pripísal si svoj druhý európsky titul.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Dnes sa oteplí v Žilinskom kraji a na krajnom západe do 21 stupňov, inde až do 28. Bude prevažne oblačno až zamračené, ak večeru sa bude vyjasňovať, ale počítame aj so zrážkami, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji.
5: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný piatok želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Zrazili sa tam dve autá a v oboch smeroch stojíte 20 minút. S kolónami počítajte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde stojíte 20 minút. A ďalších 20 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Senci smerom do Trnavy, na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Namerať vás môžu na D1 aj pri Liptovskom Hrádku smerom do Liptovského Mikuláša a tiež pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Toto bol Miroš Birka, miliónkrát z Rádia Vlna. Možno ste zaciklení v tom, že by ste radi zvolili zdravý životný štýl, plus k tomu aj nejaký dostatok pohybu. Cítili by ste sa lepšie, aj zdravšie a aj vaše telo by vám poďakovalo. Len sa vám teda nechce makať vo fitku alebo zdolávať nejaké ťažké prekážky. Tak potom mám pre vás inšpiráciu z Talianska. Taliani sa totiž večer prechádzajú mestom, aby sa neformálne porozprávali napríklad so susedmi alebo s priateľmi. Je to súčasť ich života a na tento večerný rituál nedajú dopustiť. Jeho sila spočíva v tom, že vás nenápadne spomalí, ani o tom neviete, prospieva to hlave a prospieva to aj telu. Stačí len teda zavrieť notebook, odložiť telefón, čo máme väčšinou v rukách, non-stop, obuť si pohodlné topánky a po večeri výjsť von. V Taliansku má tento jednoduchý rituál dokonca aj vlastné meno, volá sa passeggiata. Je to vlastne v preklade prechádzka, dávajú mozgu čas vypnúť, zostať prítomný v tom danom okamihu so svojimi myšlienkami alebo sa spojiť s priateľmi a rodinou cez rozhovory počas chôdze. Vyskúšajte a uvidíte, respektíve verím, že pocítite aj na vlastnej koži tie účinky. Ja idem do toho, láka ma to vyskúšať a navyše ide víkend.

Sailing spieval Rod Stewart. Dnešný 5. jún je aj svetovým dňom životného prostredia. Od roku 1972 si tento deň pripomíname a ide o jeden z najvýznamnejších dní zameraných na ochranu prírody a planéty. Ja som si k tomu našla aj nejaké štatistiky. Každý rok prichádza svet asi o 10 miliónov hektárov lesa, čo je, aby ste si to reálne vedeli predstaviť, veľkosť Portugalska. Alebo realita je aj to, že každý rok skončí v oceánoch približne 11 miliónov tón plastu. Pre predstavu asi jedno smetiarske auto plné plastov, ale každú minútu. Tak treba myslieť aj na našu planetu, nielen v tento deň, ale stále, a starať sa o ňu, aby nám tu bolo lepšie a žilo sa nám tu lepšie.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
6: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Čo s tým spieval tým z Rádia Vlna? Aj toto sú hity overené časom. My sa teraz ideme venovať aktuálnym správam. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V priemyselnom areáli v Myjave unikla ráno nebezpečná látka. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Zajtra teplota do 28 stupňov, zrážky na strednom a východnom Slovensku. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave unikla ráno nebezpečná látka. Polícia neskôr konkretizovala, že išlo o požiar. Ten už je aktuálne uhasený. Pri incidente sa nikto nezranil. O nebezpečné látky unikali do prostredia. Obyvateľom miestnej časti Myjava Kolónia odporúčili nevetrať, aby sa pred nimi chránili. Pokračuje hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík.
3: V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči aktuálne odčerpali. Pávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronov priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty.
2: Na mieste sú záchranné zložky, ako aj 20 hasičov s 9 kusmi techniky. Vyšetrujú príčinu požiaru a situáciu monitorujú. Verejnosti by už ale podľa polície nemalo hroziť nebezpečenstvo. Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon, ktorý určí povinnosti pri združovaní obcí. Vzniká tak legislatíva, ktorá bude nadväzovať na centrá zdieľaných služieb. Tých vzniklo na Slovensku zatiaľ 21, aby bola agenda rozvoja územia efektívnejšia. Pripomienkové konanie by sa malo začať v júli. V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Podľa aktuálnych informácií k tomu došlo nad morom a nikto sa nezranil. Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave nedaleko sídla rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori. Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená. Dron nepatril rumunskej armáde. Ide o typ, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. Prípad už vyšetrujú. Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to znamená ťažkosti. Okrem súbojov so Spojenými štátmi americkými a Kanadou, to znamená v rámci B skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných majstrovstvách a Česi v ňom vyhrali 3-2. Slovenskú skupinu by mal hostiť Mannheim. Dnes by sa malo k večeru vyjasňovať a oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov. V noci bude prevažne polooblačno a z rána sa môže objaviť aj hmla. Zajtra sa na severe oteplí do 21 stupňov a inde maximá na hranici 28. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prehánky, výnimočne tiež búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde si treba dať aktuálne pozor v Trnovci nad Váhom na železničnom priecestí smerom do Serede. Opravujú tam svetelnú signalizáciu a treba rátať aj so zdržaním. Okrem toho si postojíte asi 20 minút v oboch smeroch na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Riešia tam nehodu dvoch aut. S kolónou počítajte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde stojíte asi 20 minút. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Senci smerom do Trnavy. A namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Stačí sa pozrieť na hodiny a vy už viete, že áno, toto je tá vaša hodinka na odkazy, na želania, na chvíľu slávy s hudobným darčekom pre niekoho, o kom viete, že ho to poteší. Budeme si hrať to najlepšie a presne to, čo máte radi. Zatiaľ mi posielajte SMS-ky, aj správy alebo hlasovky na WhatsApp na 0908 704 704.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Love od Frankie Goes to Hollywood ako tretia singlová jednotka za sebou v UK, čo sa vtedy podarilo len málo komu. To len taká zaujímavosť na okraji. Posielam ju ale Alžbetke, ktorá ju má veľmi rada. Prezradil mi to tvoj manžel Daniel. Krásny piatok vám obom.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a náš playlist je aj naďalej bohatý na skladby, ktoré vás správne naladia. Jeden z nich zahrám k narodeninám Ivanke do Palárikova od celej tvojej rodiny a malá Olivka posiela veľkú pusu. Dnes 5. júna oslavuje svoje narodeniny aj Janka. Oslava takého rodinného a záhradného typu bude cez víkend, kedy sa stretnú s celou rodinkou. Nevedia sa toho už dočkať. Janka, tak teda všetko najlepšie ti chce zatiaľ takto popriať tvoj manžel Jojo. Na všetko ostatné sa máš vraj tešiť, keď prídeš z práce. No a nezabúdame ani na meninovú Lauru, na tú sprievidze, ktorá si dnes oslavuje meniny len tak poskromne v práci, ale teda kolegom priniesla niečo fajn, sladké pod zub, tak sa napchávajú, lebo sa koláčik naozaj podaril. Dobrú chuť a všetko najlepšie, krásny meninový deň Lauri, aj od tvojich kolegov, no a nech vás poteší skladba Movie Star

0: Duo Modern Talking z roku 1985, Sherry Sherry Lady, sme si zahrali a teraz si dáme krátke správy.
1: Polícia začala trestné stíhanie pre pokus o vraždu dieťaťa. Došlo k tomu včera v okrese Michalovce v jednom zo zariadení pre ohrozené rodiny. V Arménsku budú túto nedeľu ostro sledované parlamentné voľby. Rozhodnú o strategickom smerovaní krajiny. Majstrovstvá sveta vo futbale budú bez monotónneho trúbenia.

0: FA zakázala na štadiónoch v Vuzeli. V noci bude prevažne polooblačno a z rána sa môže objaviť hmla. Teplota neklesne pod 11 stupňov. Zajtra sa na severe oteplí do 21, inde maximá na hranici 28. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prehánky, výnimočne tiež búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 na 35. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy je odstavené pokazané auto. Zvýšte tam opatrnosť. Opatrne aj na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec, pretože tam odstraňujú nehodu, zrazili sa dve autá. V oboch smeroch sa zdržíte 20 minút. 30 minút stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A radar ste si všimli v Lučenci na Gemerskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Pesničku od Austrálčanky Kylie Minogue posiela Marcelke len tak pre radosť a ku krajšiemu dňu. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte stále k dispozícii.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a keďže ma Zuzka pekne poprosila o zahratie skladby pre jej lásku Vinca, tak mu niečo k narodeninám samozrejme rada zahrám. Iuka vybrala pesničku pre Maťka do Banskej Bystrice, aj vás pozdravujem. Laurinkiny starí rodičia želajú svoje vnúčke k meninám všetko len to najlepšie, aby si bola zdravá a splnili sa ti v živote všetky sny. A dnes ešte v práci, zajtra ale zaslúžený oddych. Toto platí pre piatich chalanov, ktorí makajú v Nemecku. Volajú sa Dano, Pali, Jojo, Šimona, Laco. A dnes večer sa ide domov na Slovensko, tak sa tešia na svoje rodinky, ktoré takto cez éter Rádia Vlna pozdravujú. No a kým niektorí pracujú, Sandra je doma, ale nenudí sa a ani si nemôže povedať, že vlastne nič nerobí. Maká, upratuje, kým sa dá, lebo potom víkend a veľa plánov má s rodinkou, tak nech majú doma aspoň čisto a upratané a víkend môže začať. Takto to vidí Sandra, pozdravujem aj teba. No, tak dnes to ešte dobojujte, popri tom, čo práve teraz robíte a potom hurá víkend. Krásny piatok s dobrou v ušiach, s hudbou v ušiach.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: 12-tový vieci zbierka z Vadlej rúži. Aj toto sme si zahrali z Rádia Vlna. Z nášho playlistu je 12.47. A toto je už ochutnávka toho, na čo sa môžete do 13. tešiť. Spievať bude aj John Lennon. Marika Gombitová, toto tiež roztočí. Dáme si od nej šaty. A priestor dostáva aj Belinda Carlisle. Tak verím, že si hity overené časom vychutnávate v našej spoločnosti. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Teším sa na vás niekedy na budúce. Majte krásny piatok.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: všelijaké pekné veci si môžeme predstavovať aj pri tejto pesničke, ktorá sa ale skončila. A tak predstavovať si, že ide víkend, to si nemusíme, lebo naozaj je to fakt. V piatok popoludní počúvate Rádio Vlna, už vás pozdravuje Martina Záchenská. Po celé popoludnie až do 17. sme spolu, budem vám posielať hity overené časom. No a s nami aj Karin, to znamená, že si dáme opäť dávku informácií na tento čas.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico sa stretol s Alexandrom Vučičom. Maďarská vláda schválila sériu radikálnych opatrení. Zajtra teplota do 28 stupňov, objaviť sa môžu prehánky. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Dalajková. Premiér Robert Fico cestoval ráno do Čiernej hory. Čaká ho tam summit Európskej únie a Západného Balkánu. Ešte pred ním sa stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Stretnutie označil Fico za priateľské a užitočné. Podľa neho sa dohodli aj na rozhovoroch do budúcnosti. Fico doplnil, že Slovensko plne podporuje integráciu Srbska do Európskej únie. Práve integrácia krajín Západného Balkánu do Európskej únie je jedným z bodov programu Čiernohorského summitu. Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude v najbližšom čase prichádzať ročné zúčtovanie. Už v najbližších dňoch dorazí prvých 70 tisíc dokumentov. Obsahujú celý výpočet ročného zúčtovania. Ak poistenec nesúhlasí s výsledkom, môže do 15 dní od doručenia podať pri nedoplatku námietku. Samostatne zárobkovo činné osoby si v e-pobočke nájdu v týchto dňoch tiež výpočet preddavku na poistné od 1. januára. Maďarská vláda schválila sériu radikálnych opatrení. Ide o zmeny v školstve, financovaní strán a tiež sprísnenie pravidiel pre príjmanie pracovníkov z tretích krajín. Okrem toho chce maďarská vláda prešetriť miliardové projekty, nákup pľúcnych ventilátorov z obdobia pandémie alebo projekt tzv. Novej hodvábnej cesty. Tá má prostredníctvom obrovských investícií do infraštruktúry urýchliť prepravu tovaru z Číny cez strednú do západnej Európy. Majstrovstvá sveta vo futbale budú bez monotónneho trúbenia. FIFA zakázala na štadiónoch v uvuzeli. Dlhé plastové trúbky boli symbolom šampionátu v roku 2010, no ich zvuk je dlhodobým terčom kritiky. FIFA na najbližšom šampionáte zakázala tiež píšťalky, ako aj laserové lúče. Svetový šampionát v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku sa začína 11. júna. No a v uvuzeli nahradí speváčka Shakira, ktorá vtedy naživo zaspieva oficiálnu pieseň šampionátu s názvom Daj Daj. V noci bude prevažne polooblačno, z rána sa môže objaviť hmla. Teplota neklesne pod 11 stupňov. Zajtra sa na severe oteplí do 21 stupňov, inde maximá na hranici 28. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prehánky, výnimočne tiež búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne si tam treba dať pozor na D1 pri obci Čataj smerom na Trnavu, pretože na ceste je fúrik. Pozor aj na nehodu, ktorú odstraňujú na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Zrazili sa tam dve autá a v oboch smeroch sa zdržíte 20 minút. S kolónou počítajte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, zdržíte sa pol hodinu. A radar ste nám nahlásili v Lučenci na Gemerskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Posledný deň pracovného týždňa si možno vieme aj lepšie počasie predstaviť, ale keďže je to v ostatných dňoch ako na hojdačke, že o 10 stupňov sa dokáže v priebehu 24 hodín ochladiť, ale zase na druhej strane otepliť, tak nebudeme z toho nejak vyvedení z miery. Víkend bude fajn, aspoň také sú prognózy počasia, ale hlavne, že bude víkend, to vieme a už je asi aj takto 4 minútky po 13. pre niekoho na spadnutie, tak snáď budem pri tom, keď sa budete lúčiť s kolegami, keď si budete navzájom želať pekný víkend a zatiaľ si môžeme zaželať pohodový piatok, ten máme. Aj vďaka takýmto hitom, ktoré pre vás vyťahujem. Martina Záchenská posiela hity overené časom.

0: popoludní, máte naladené rádio Vlna, možno cez víkend plánujete aj nejakú oslavu. Oslavencov počas toho pracovného týždňa bolo určite dosť a lepšie sa oslavuje, keď ráno nezvoní budík, to je jasná vec. A ešte som našla jeden nevybavený pozdrav pre Kristínu do Uľa nad Žitavou. Dnes má okruhliny, dnes oslavuje 50-ku. Všetko naj jej praje celý pracovný tím vraj ze Šurán. Ľúbka Meťa, Moruška náša, taký osobnejší odkaz. Tak podľa veku typujem, Kristínka, že kedysi si, ja neviem, si sa vedela dobre uvoľniť pri tejto pesničke na diskotéke. Britney Spears a Baby One More Time v našom playliste ešte do pol druhej. Ricky je poverí. Tiež podporí tú piatkovú atmosféru. Made in Italy. Už o chvíľočku u nás na Vlne.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2,82 € z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenu.

19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

kluby, ktorým veľmi rádi veríme. Elán a Vermi z Rádia Vlna takto 5. júna. Počúvate hity overené časom dnes 5. teda logicky zajtra budeme mať zaujímavý a zvučný dátum 6.6.2026. A to je dátum, ktorý je dosť žiadaný aj snúbencami, že si ho vyberajú ako svoj svadobný dátum. A nielen preto, že je ľahko zapamätateľný, aj chlapi si ho zapamätajú, ale rovnako aj vyzerá esteticky. 6, 6, 2, 6. A takéto dátumy bývajú vždy extrémne žiadané na svadby, či už 7.7.2027, ktorý bude budúci roku 8.8.2028 a tak ďalej, ale vráťme sa k tým zajtrajším šestkám, lebo symbolika tohto čísla je veľmi, veľmi pozitívna a spája sa s láskou, s harmóniou, so starostlivosťou, s rodinou a s domovom. Čo je teda pre správne fungovanie takej inštancie, ako je manželstvo, veľmi dôležité. Číslo 6 je partnerským číslom a preto je veľmi priaznivým aj pre spomínané svadby. Takže nevesty, vybrali ste správne, ak ten zajtrajší deň bude dňom D. Na schvál som povedala nevesty, lebo asi aj ten dátum býva v režii a v rozhodnutí nevesty. Ako takmer všetko na tej svadbe, ale zase

0: popol druhej počúvať rádio Vlna, popoludne s Martinou a Milanom oficiálne, ale dnes bez Milana, ktorý aktuálne smeruje na Oldies Party u vás doma k poslucháčovi do Čace, ktorý ju vyhral. Tam bude teda žúrka aj s našim DJom Peťom Hurajtom, s Milanom, s fotografom Filipom, samozrejme hity overené časom a potom celoživotná spomienka na niečo nezabudnutelné. Inak môžete to vyhrať. A možno úplne jednoducho. Takto.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Bolo 13.30, sú to krátke správy. Ministerstvo vnútra vyčlenilo na odmeny svojim zamestnancom viac ako 5 miliónov eur. Odmeny dostanú hasiči, policajti či horskí záchranári za kvalitné plnenie pracovných povinností. V poisku nedaleko hraníc so Slovenskom objavili nebezpečné húsenice. Kontakt s nimi môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí aj zvieratá. Hokejový útočník Andrej Bíreš sa stal hráčom HC Košice. Do Tipsport ligy sa vráti po sezóne, ktorú strávil v druhej najvyššej nemeckej súťaži.
5: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Noc bude na Slovensku s oblačnosťou, postupne sa ale bude vyjasňovať. Teplota klesne najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra od západu očakávame ďalší prílev oblačnosti, ojedinele aj prehánky. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
5: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne si treba dať pozor na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Holice, pretože na ceste je zrazená vysoká zver. Pozor tiež na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec, kde sa zrazili dve autá. V oboch smeroch sa tam zdržíte 20 minút. 30 minút stojíte aj v kolóne na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári vás môžu zdržať na D1 pri Bytči v smere na Považskú Bystricu a radar ste si všimli v Prešove na Zlatobanskej smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: predpokladať, že ste si trošku pridali predsa len zvuk na svojich rádiach. Crazy, Crazy Nights a Kiss od nás, lebo rokové hity sa nedajú počúvať potichu. No ale hlučnejšie bude cez víkend aj na Nitrianskom hrade. 5. a 6. júna sa tam stretne viac ako 200 trúbačov zo Slovenska a z Českej republiky a zmerajú si tam vraj svoje síly. Pretože polovnícke signály dnes nie sú len dorozumevacím prostriedkom v lese, sú aj jedinečnou hudobnou tradíciou, takže do zvukov polovníckých rohov a lesníc sa môže prísť započúvať široká verejnosť. Takto znie teda pozvanka na Nitriansky hrad počas víkendu. No a počas popoludnia prídu aj ďalšie tipy, kam si zájsť, niečo uvidieť, niečo vypočuť si, jednoducho niečo dobré zážiť, lebo o zážitkoch by mal byť každý jeden náš víkend.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkových chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnutelná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť

0: Ja podľa Mekyho Žbírku z Rádia Vlna ako obrázok sa volá tento hit. A jeden taký pekný obraz by sme mohli spolu v úvodzovkách nakresliť aj takto pred víkendom s jedným alebo jednou z vás. Bude to naša spolupráca. Ale hlavne, no nebudeme klamať, bude to na vás, vyhrať si darčekové predmety Rádia Vlna a správne odpovedať, aj keď budem robiť všetko preto, aby som vás k tej správnej odpovedi posunula, ak náhodou bude treba. Stále máme 4 témy na výber v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. Hudba, film, šport, prekvapenie. No a potom z tej témy príde buď jedna alebo dve otázky, ako to bude potrebné a bude to vo vačku. Celkom ideálny scenár. Včera to vyšlo Erike, ktorá siahla po prekvapení.
1: Asi to prekvapenie.
2: Tak, poďme na otázku z prekvapenia. Bola si niekedy v Paríži?
1: Veru, nie.
2: A vedela by si povedať, ktorá rieka preteká Parížom? Množstvo básnikov, množstvo literátov ju spomína vo svojich dielach. Na písmeno S.
1: Sejna.
0: Tak, to mi pomáhame. Takýto sme mi dobrí aj s mojim kolegom Milanom. Dnes sľubujem, že budem síce sama, ale za to nepopustím z tej dobroty. Radiovlna.sk / popoludnie. Prihláste sa, vypíšte súťažný formulár a o hodinku si zahráme.

0: keby naša Karin bola väčšia rockerka, tak by pokojne s týmto pokrikom mohla prísť aj do štúdia a rádia vlna, že tu som, here I am. Áno, my sme tu pre vás aj hráme vám hity overené časom, samozrejme, ale aj informujeme a to je už teda úloha našej spomínanej Karin. Ideme na ďalšie správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu zo zahraničného čísla. V Poľsku, nedaleko hraníc so Slovenskom, objavili nebezpečné húsenice. Zajtra teplota do 28 stupňov, ojedinele pre hánky. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu zo zahraničného čísla. Obsahuje predstieranú správu od dopravnej polície. Falošní dopraváci príjemcu vyzývajú, aby zaplatil pokutu za priestupok. Ten údajne nameral inteligentný systém monitorovania dopravy. Na záver je v SMS-ke odkaz na stránku, kde by mala byť pokuta vyplatená do 48 hodín. Polícia zdôrazňuje, že ide o podvod. Podvodníci vytvárajú psychický tlak, aby bola pokuta vyplatená čo najskôr. Navyše slovenská polícia neposiela pokuty cez SMS-ky. Ak vám podobná správa prišla, nereagujte na ňu a pošlite ju polícii. Na D1-ke treba od pondelka počítať so zdržaním. Národná diaľničná spoločnosť ohlásila práce na ceste. Upravovať bude úsek pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš. Diaľničiari upravia vozovku celej šírky pravej strany D1 pred mostom ponad železničnú trať až po odpočívadlo Čemice. Okrem toho budú diaľničiari pracovať aj na povrchu D1-ky pri Púchove v smere na Trenčín. Nový asfaltový koberec pribudne na 2-kilometrovom úseku. V Poľsku, nedaleko hraníc so Slovenskom, objavili nebezpečné húsenice. Kontakt s nimi môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí aj zvieratá. Nebezpečný priatkovček dubový sa v ostatnom období rozšíril aj v západnej Európe. V dospelom štádiu motýľa je už neškodný. Ako húsenica ale produkuje jemné chlpky, ktoré sa môžu šíriť vzduchom a vyvolať alergické reakcie, podráždenie kože alebo aj problémy s dýchaním. Prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka. Naposledy sa predstaví v reprezentačnom drese a už sa pripravuje aj na emócie, ktoré sú s tým spojené.
3: Keď ide o taký zápas, tak samozrejme, že tie emócie budú určite silné a ja sa to posnažím nejak sklbiť, aby som bol pripravený aj na ten zápas. Možno, že tie emócie trošku potlačiť, aj keď to už asi ten hráč nemá úplne vo svojich rukách, ale myslím si, že chalani na ihrisku mi v tomto pomôžu.
1: Prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore má prvý výkop o 18:30. V noci bude na Slovensku oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať. Teplota klesne najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra od západu očakávame ďalší prílev oblačnosti, ojedinele aj prehánky. Teploty najviac 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Zrazili sa tam dve autá a v oboch smeroch sa zdržíte 20 minút. 30 minút stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári vás môžu zdržať aj na D1-ke pri Bytči v smere na Považskú Bystricu. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v Bratislave na Panonskej ceste smerom do centra a radar vás môže namerať v Prešove na Zlatobanskej smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: A vždy nás poteší od vás spätná väzba na to, čo u nás počujete, čo u nás počúvate. Helenka z Medzilaboriec napísala také zamyslenie na 0908 704 704. Začala s tým, že ste super, ďakujeme, veľmi pekne hráte skladby, ktoré mi pripomínajú moju mladosť, tínedžerské obdobie a ubehlo to neskutočne rýchlo, už som v dôchodku. Inak toto platí priama úmera, že čím sme starší, tým viac to uteká. Nerozumiem, prečo je to tak, ale jednoducho je to tak, to už zisťujeme vekom asi všetci. Vnímame len tie pondelky a piatky. No, ten druhý je teraz. Takto sa budeme spoločne vrácať veľmi príjemne do mladosti cez hity overené časom.

Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly o 14.20 5. júna. Pozdravom všetkým meninovým laurám. Nech sa vám žije, nech máte parádny piatok, vám želáme. A Culture Club nech vás takisto poteší. A rovnako aj jedna z tých talianských neoficiálnych hymn

0: aj chytajú tie dovolenkové chúčky, prečo nie je 5. jún v kalendári. Toto Kutúňo u nás na vlne o chvíľu.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Naladené máte rádio Vlna, takto piatok 5. júna a dnes máme aj jedno smutné výročie, ktoré súvisí s pamiatkou na Ivana Krajíčka.
1: Tam na poschodí pod zábradlím rúže kvitnú, ledva sme ich zrátali.
0: Pretože dnes je to 29 rokov, čo zomrel idol našich mám, alebo náš idol, moderátor, zabávač, vyštudovaný herec Ivan Krajíček. Muž, ktorý vymyslel a moderoval to legendárne repete. V 70. rokoch patril medzi najobľúbenejších slovenských spevákov. Známe boli jeho piesne napríklad Svetová sláva, Mama alebo Oči čierne. Hral vo viacerých operetných a muzikálových predstaveniach. Za postavu Cornelia v muzikáli Hello Dolly dostal na festivale v Karlových Varoch cenu za herecký výkon. Prvým hudobným programom, ktorý začal Ivan Krajíček moderovať v slovenskej televízii, bola diskotéka pre starších a pokročilých. Určite si spomínajú niektorí, ktorá neskôr potom zmenila názov a vznikla obľúbená relácia Smiem prosiť. No a tým nezabudnutelným programom, s ktorým Krajíček prišiel, bola mimoriadne obľúbená televízna relácia.
2: Nové na svete, dali sme si repete. Dievčatá, kvety, mráz, dnes piesňa cúval čas. Čo bolo dobré, to stále dobré.
0: Áno, čo bolo dobré, to stále dobré je. Veľmi obľúbená relácia, ktorú sledovali všetci, aj deti dokonca. Išla v nedeľu večer, ale to bola

0: oproti víkendu. Tak to vyzerá už minútku pred pol treťou. Naladené máte rádio Vlna. Želáme pekné piatkové popoludnie. Inak boli ste s nami aj ráno, no veselo bolo.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dajte mi P, dajte mi A, I A.
3: No, somári.
2: No, tak vlastne z toho somársky deň, ale chcem povedať, že piatok je tu.
3: Historicky prvý recept na kečup vznikol ešte pred 214 rokmi a vraj obsahoval aj alkohol.
2: Ó, tak viem si predstaviť, že bol obľúbený.
3: To boli kečup. Veselé hranolky.
2: Áno.
3: Čo si dáš? Ešte jedný hranolky s kečupom.
2: Prosím vás, double shot kečupu.
4: Keď som to počul predtým, sa mi to zdalo, že to viem a už som si není istý.
3: Áno.
2: A tak skús, čo si tak náprvú.
4: Zahraničné jezu only you.
3: Nie.
4: A čo nového doma? Všetci zdraví.
3: Ako to chce rýchlo zahovoriť? Pozri sa, nechce cítiť tú horkú pachuť prehry na svojom jazyku. Dnes je 29 rokov, čo zomrel idol našich starých mám a mám, moderátor, zabávač, vyštudovaný herec Ivan Krajíček. Mm-hmm. Muž, ktorý nielen vymyslel, ale aj moderoval legendárne Nič nové na svete, dáme si repete.
2: A je tam priestor aj trošku na humor, že napríklad prišiel pán, chýbal mu predný zub, tak si mu urobila taký

0: upírsky.
1: Len ona toho pána nevidí, vieš, to je no, to, že oni no, nevidia.
2: No, sú ľudia, ktorí by si zaslúžili aj čierne.
1: Traduje sa totiž, že kto sa na bičích semeníkoch zatočí, ten bude mať šťastie, ale musí to urobiť na pravej pete a otočiť sa okolo vlastnej osy aspoň trikrát.
0: Keď som
1: si
0: zabudla,
1: ja no? chcel dať dokopy všetky veci, tak sa tam točím dva týždne.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. Ministerstvo školstva podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko za krivé obvinenie. Reaguje tak na včerajšie vyjadrenia PS v súvislosti s vedeckým projektom X-Rock. Rusko a Ukrajina si v piatok vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane. Sprostredkovali to Spojené arabské emiráty. Spojky Ľubomír Ďuriš a Adriana Holejová sa stali najlepšími házenármi Slovenska za minulý rok. Obaja boli obhajcami. Na Slovensku bude v noci oblačno, ale postupne sa bude vyjasňovať. Teplota klesne najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra od západu očakávame ďalší prílev oblačnosti, ojedinele sa preto môžu objaviť aj prehánky. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete stále na nehodu na vjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Zrazili sa tam dve autá a v oboch smeroch stojíte 20 minút. Pol hodinu sa zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári aktuálne pracujú na D1 pri Bytči v smere na Považskú Bystricu. Zvýšte tam opatrnosť. Opatrne aj v Bratislave na Panonskej ceste smerom do centra, pretože je tam policajná hliadka. Okrem toho ste nás upozornili na radary v Bratislave na Pražskej smerom na Lamač cestu a v Prešove na Zlatobanskej smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: 90. rokov, z ktorých sa dnes stali páni, ale stále fungujú, stále vystupujú a stále ich tie dievčatá a ženy ľúbia. Backstreet Boys, I Want It That Way. O chvíľu na vlne.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
3: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
7: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
8: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
9: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.
10: Rádio Vlna.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way z Rádia Vlna. A v tejto chvíli sa ku mne pridá ďalší muž, Martin, si zahrá so mnou. Martina inak čaká dokonca predĺžený víkend, tak je?
1: Áno, áno, lebo idem variť halušky na majstrovstva poverení.
0: Wow, to je v nedeľu, alebo kedy? Tak urob nám nejakú takú pozvánku, kde ťa môžeme vidieť a ochutnať tvoje halušky.
1: Sobotu v troch kolách, okrem toho aj pite vinčice a jedenie kila halušiek a nejakých nití.
0: Aha.
1: A je to v Terchovej a každý rok, no a my sme taká dobrá partia, tak ideme variť, ideme skúsiť, či sa podarí.
0: Držím palce, už sa niekedy podarilo získať nejakú cenu?
1: No, akurát tak útechy, lebo tam väčšinou, to sú takí ako zahraniční Slováci, keď tam prídu z diaľky, ešte si donesú aj svoje súroviny, tak oni samozrejme sú za to aj ocenení patrične.
0: Áno, ale však...
1: Väčšinou zahraničný tým, ja teraz budem so zahraničným, s Čechmi, takže uvidíme možno.
0: No počkaj, akože Česi vedia robiť dobré halušky lepšie ako vy domáci z Terchovej?
1: Ja som z Breslavy, ale tam ide o tú pestrosť. Tam ide o tú pestrosť, tam nejde o to, aby to bolo...
0: Áno, áno, a hlavne asi aj o tú srandu a o tú pohodu, ktorú tam človek zažije. Ešte mi, Martin, povedz, jedna vec ma zaujíma a to neviem, že či na tej súťaži sú také pravidlá, že musíš hádzať halušky ručne, alebo si niečím
1: áno,
0: pomáhate.
1: Áno, nie, normálne lyžičkou z prkienka sa to tam háže do horúcej vody a aj dokonca sa strúhajú zemiaky ručne.
0: Ručne
1: normálne,
0: všetko, tak,
1: a
0: poctivo.
1: To je, Dosť veľké množstvo.
0: Držím palce ešte raz.
1: Díky, no
0: Terchovej.
1: Ja som dostal, takže vieš, pre mňa je to tiež taká exotika viac menej, keď takto idem. Tam nejde o výhry, tam nejde naozaj. Tam je skôr sranda, je tam milý program, popri tom folklórny a tak ďalej.
0: Áno,
1: takže.
0: Ale v našej súťaži Vyber si, čo chceš, Martin, ide o výhru. Darčekové predmety Rádia Vlna, to by som ti veľmi rada darovala. Nie darovala, poctivo si to vyhraj, takže
1: musím
0: vyberaj tému. Tak, hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Všetci dávajú to prekvapenie a asi hudbu.
0: Dobre si vybral.
1: Skúsime.
0: Ako sa volá spevák skupiny Vidiek? Janko?
1: Kuruc.
0: Alebo Kuric. Dobre, berieme. Kuric, jedno Kuric. Písmenko hore, dole.
1: Z rovinky.
0: Áno, dokonca ešte aj toto vieš. Martin, je to zaslúžené. Darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje. Gratulujem.
1: Ďakujem.
0: Dnes to vyšlo, nech to aj zajtra v tej Terchovej vyjde. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Sľúbený, obľúbený český chraplák Dalibor Janda padá hviezda tesne pred tým, ako nazrieme opäť, čo je nové, tak vo veľkom, pretože každý pracovný deň o 15. patrí veľkým správam.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Príprava projektu obnovy portálu Slovensko.sk sa dočasne zastaví. Nad rumunskými vodami vybuchol ukrajinský dron. Zajtra teplota maximálne 21 až 28 stupňov a veľká oblačnosť. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Príprava projektu obnovy portálu Slovensko.sk sa dočasne zastaví. Minister investícií Samuel Migaľ požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ nepodpísali zmluvy a nepodnikali ďalšie kroky. Minister chce okolnosti najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom. Rezort vyhlásil, že pritom dbá na to, aby bol proces transparentný. Na zastavenie projektu v hodnote 90 miliónov eur vyzvalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Čuje Jan Hargaš.
3: Chcem, aby minister Migaľ spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
2: Progresívne Slovensko upozornilo tiež na to, že nie je dokázané finančné krytie projektu. Prípadný podpis by bol v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Obnovu portálu už skôr kritizovalo aj občianske združenie Slovensko Digital. Vyhlásilo, že rekonštrukcia platformy nemôže obchádzať pravidlá. Ministerstvo podľa združenia nezverejnilo posudky, na základe ktorých žiadalo o financie. Rezort vtedy kritiku odmietol. Postavená bola podľa neho na domnienkach. Pripomenul aj závažný stav portálu Slovensko.sk.
4: Na Slovensku vrcholí jedno z najvýznamnejších vojenských cvičení Severoatlantickej aliancie v tomto roku. Na Lešti sa doň zapojili vojaci mnohonárodnej bojovej brigády. Cvičenie preverilo schopnosť rýchleho nasadenia a spolupráce spojeneckých jednotiek. Tanky, obrnené vozidlá, delostrelectvo a stovky vojakov z krajín NATO. Cvičenie je významným míľnikom na to, aby mnohonárodná bojová brigáda dosiahla plnú operačnú spôsobilosť. Súčasťou cvičenia je nielen samotný výcvik v teréne, ale aj logistika, velenie a koordinácia medzi jednotlivými armádami. Hodnotiace týmy NATO sledujú, či je brigáda schopná plniť úlohy. Vojaci simulujú aj útoky dronov, ktoré menia spôsob vedenia vojny na Ukrajine. Cvičenie má vyslať signály jednoty spojencov a ich pripravenosti kolektívne brániť územie členských štátov NATO. Na Slovensku momentálne pôsobí zhruba 1100 vojakov z Česka, Portugalska, Slovinska, Rumunska, Turecka až Španielska.
2: V priemyselnom areáli v Myjave ráno horelo, pričom unikali aj nebezpečné látky. Požiar už je uhasený, pokračuje hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík.
5: V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči aktuálne odčerpávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronu priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty.
2: Pri incidente sa nikto nezranil. Odborníci vyšetrujú príčinu požiaru a situáciu monitorujú. Verejnosti by už ale podľa polície nemalo hroziť nebezpečenstvo.
4: Ceny na čerpacích staniciach by v budúcom týždni mali vodičov potešiť. Uviedli to analytici finančných trhov. Podľa nich sa ceny pohonných látok stabilizujú alebo dokonca mierne klesnú. Analytici pripomenuli, že ceny vo veľkom ovplyvňuje situácia na Blízkom východe. V ostatných týždňoch sa do cien na trhoch premietlo memorandum medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ceny na čerpačkách klesajú s oneskorením. Priemerné ceny na čerpačkách zaznamenali tento týždeň výraznejšie cenové poklesy až o 7 centov za liter. V dlhodobom horizonte sa medzitýždňová zmena cien základných palív pohybuje v rozpetí plus minus 1,5 centa na liter.
2: Sociálna poisťovňa už rozposlala všetky dôchodkové prognózy. Týkalo sa to takmer 3,5 milióna poistencov vo veku nad 18 rokov. Svoje prognózy dostali listom, e-mailom alebo do elektronickej schránky. Poistenci ich majú okrem toho stále k dispozícii aj online vo svojom elektronickom účte poistenca. V projekte bude sociálna poisťovňa pokračovať aj v ďalších rokoch. Každoročne chce prognózu zasielať poistencom nad 50 rokov. Mladší ju budú dostávať každých 5 rokov. Podľa Poisťovne je to investícia do lepšej informovanosti občanov. Tí sa tak môžu efektívnejšie rozhodovať o budúcnosti.
4: Polícia začala trestné stíhanie pre prípravu vraždy dieťaťa. Prípad sa stal včera v Michalovciach v zariadení na pomoc pre ohrozené rodiny. Podľa dostupných informácií sa skutku dopustila mladistvá, ktorá bola v zariadení umiestnená na základe rozhodnutia súdu spolu s dieťaťom. Z doposiaľ nezistených dôvodov ho vzala na balkón na prvom poschodí. Tam ho údajne chytila za nohu triaslaním a držala ho dole hlavou nad zábradlím. Vyhrážala sa, že ho pustí. Jedna zo zamestnankýň centra následne tragédii zabránila. Mladistvú osobu vzali do väzenia a dieťa skončilo v nemocnici.
2: V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Došlo k tomu nad morom a nikto sa nezranil. Kiev potom potvrdil, že to bol ukrajinský dron. Pôvodne bol súčasťou 5-člennej skupiny bezpilotných lietadiel. Po ďalších pátrajú vrtuľníky. K incidentu došlo v Rumunsku potom, ako ruský dron narazil do paneláka v prihraničnom rumunskom meste Galaty a zranil dvoch ľudí.
4: Premiér Robert Fico odcestoval ráno do Čiernej hory. Čaká ho tam summit Európskej únie a Západného Balkánu. Ešte pred ním sa stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Stretnutie označil Fico za priateľské a užitočné. Podľa neho sa dohodli aj na rozhovoroch do budúcnosti. Fico doplnil, že Slovensko plne podporuje integráciu Srbska do Európskej únie. Práve integrácia krajín Západného Balkánu do Európskej únie je jedným z bodov programu Čiernohorského summitu.
2: Nemecko nám zamotalo budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji. Využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to znamená ťažkosti. Okrem súbojov so Spojenými štátmi americkými a Kanadou to znamená v rámci B skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných majstrovstvách. Česi v ňom vyhrali 3-2. Slovenskú skupinu by mal hostiť Mannheim.
4: Ema Zaplatalová zabehla ďalší svetový výkon. Pripísala si už druhú výhru v rámci Diamantovej ligy. Najprv triumfovala v Rabate, teraz v Ríme. V behu na 400 metrov prekážok dobehla s časom 52 sekúnd a 58 stotín. Prepísala tak aj vlastný národný rekord. Zaplatalová po pretekoch povedala, že s takým úspechom nepočítala. Teraz sa sústredí primárne na majstrovstvá Európy v Birminghame.
1: Počasie.
2: Cez naše územie bude naďalej prechádzať studený front. V noci teploty klesnú najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra počítame na Slovensku s veľkou oblačnosťou, oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov a ojedinele sa objavia aj prehánky. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekné popoludne želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte asi pol hodinku. Cestári pracujú na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica, zvýšte tam opatrnosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej smerom na Lamačskú cestu a spomalte aj medzi Trenčínom a Banovcami nad Bebravou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: S Martinou a Milanom.
0: Presne tak, aj odo mňa šťastnú cestu za vašim víkendom. Ak ste teda na cestách, dávajte si maximálny pozor, počúvajte Rádio Vlna, lebo tam si budete pohumkávať, pospevovať. Bude to, dúfam, že pohodová cesta, bez kolón a bez nejakých problémov. Inak prvýkrát vraj cestuje, vycestovala do Rakúska aj Katinka, to je Erikina dcéra, prvýkrát za prácou. Tak taký odkaz, že nech sa ti darí a dávaj na seba pozor. Maminka tiež bude dávať na teba pozor, ale aspoň tak z diaľky. Tak pozdravuje aj Marian, aj Erika, aj Martina z Rádia Vlna a budem naďalej posielať hity overené časom.

0: počasie nás naozaj v ostatných dňoch dosť zabáva, lebo raz je 16, na druhý deň 26, raz je 18, na ďalší deň 28 a tak to je, no nevadí, už sme si zvykli teda za tie ostatné dni a zajtra teda v Poprade odpalíme ďalšiu výbornú, veríme, že teda s ohľadom na počasiu letnú Oldies Party Rádia Vlna, že bude môcť mať takýto titul. DJ Peťo Hurajt bude hrať hity overené časom, náš moderátor Milan Švikruha sa na vás teší a špeciálny host Sagwan Toffee. Sagwan, ktorý pred časom bol aj v štúdiu Rádia Vlna a pýtali sme sa inak aj na kamarátstvo s kamarátom do dešte, s Lukášom Vaculíkom.
1: Režisér Soukup měl v hlavě tu ideu, že vlastně natočíme film spolu, což bylo dobrý, protože my jsme fakt po vítru v kapse se z nás stala dvojka, protože jsme si perfektně jako vlastně rezonovali. Já takový divočejší, on takový klidnější, on světlej a tmavej. On je jeden z nejlepších a nejčestnějších lidí, jaký jsem potkal. A to znamená, že jsme se jako kamarádili tak, že bychom spolu jezdili na chalupy. On měl svoji partičku, já jsem byl taky mladší. Ale když jsme točili Kamarádu deště, tak jsme byli kámoši a vždycky jsme táhli spolu. A když jsme třeba podepisovali smlouvu ke Kamarádu deště dvojice, domluvili jsme se, že ano, to přijmeme, ale ten druhý musí mít stejný honorář. A on vždycky držel partu a byl prostě, je to super kluk.
0: Tak naozaj o Lukášovi sa aj Sagwan Toffee vyjadruje v superlatívoch a to je možno aj dôkaz toho, že protiklady sa priťahujú. Tak tento tmavý kluk bude spívať teda zajtra v Poprade na Oldies Party Rádia Vlna. Buďte pri tom, všetky informácie na našom webe.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Mascarpone Galbany 250 gramové za 2,39 €. Tvaroh jemný hrudkovitý Rajo za 1,19 €. A Cafetero Coffee Drink 2 v 1 alebo 3 v 1, každý len za 1,79 €.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
6: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Takýto predvíkendový elán vám posielame z Rádia Vlna. Verím, že teda nikomu z nás nechýba v piatok popoludní o pol štvrtej. Ak by náhodou trošku chýbali informácie, tak aj s tým vieme pomôcť. O chvíľu krátke správy s Kristínou. Zostaňte naladení.
1: Na Slovensko príde šéfka Európarlamentu Roberta Metsola. Budúci týždeň v piatok sa stretne s Ficom, Pellegrinim a Rašim. Bude diskutovať so študentmi a zavíta do závodu Volkswagenu.

0: Premiér Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po výbuchu námorného dronu v prístave Konstanca. Takýmto spôsobom sa môže podľa jeho slov začať tretia svetová vojna. Preto vyzval na dialóg s Vladimírom Putinom. Serena Williams dostala voľnú kartu aj do štvorhry turné v Berlíne. Ešte predtým odohrá 44-ročná americká tenistka turnej v Londýne.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: V noci teploty klesnú na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, oteplí sa na 21 až 28 stupňov. Ojedinele môže aj sprchnúť.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Dolných Vesteniciach na Milana Rastislava Štefánika. V oboch smeroch si počkáte asi 15 minút. Kolóna sa tvorí v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovú. Tam stojíte 40 minút. Pol hodinku sa zdržíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica. Tam zvýšte opatrnosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej smerom na Lamačskú cestu a spomaľte aj medzi Trenčínom a Banoc sami nad Bebravou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sme spolu, naladení na rádio Vlna, hity overené časom. Peťo sa teší na Marko tých dovolenkových chúťok, sa pochválil, že mu akorát prišlo do e-mailu schválenie pobytu v kúpeľoch v Dudinciach na august. Tak Peťo, verím, že si nejakú tú dovolenku alebo aspoň pár dní voľna niekde dopraješ ešte aj do toho augusta. Máme leto, ale zároveň aj tlakovú níž, ktorú cítime úplne všetci. Richard Miller o nej bude spievať ešte do 16. A hudobne zájdeme aj do hlbšej minulosti. Beatlesáci, She Loves You, o chvíľu.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Skonto pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: celkom sedí takáto predpoveď počasia pre celé Slovensko. Richard Miller a Banket, Tlaková níž u nás na vlne, ale zajtra to už bude lepšie v počasí. No a počas víkendu samozrejme nezabúdajte ani na naše výborné pravidelné relácie.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Aj na zaujímavé rozprávania, ktoré vždy s vami rozbehneme na pravé poludnie. Didiana si vždy nejakého zaujímavého hostia zavola do štúdia a tento raz to bude detský chirurg. A také leto to je časom slobody, ale pre detských chirurgov je to často najrušnejšie obdobie v roku. Kým deti si užívajú prázdniny, nemocničné ambulancie sa plnia zlomeninami a úrazmi. No o tom, že v poslednom čase sú to zlomeniny a pády kvôli jednému dopravnému prostriedku a jednej adrenalinovej záležitosti, nám v nedeľu na vlne s Didianou porozpráva detský chirurg z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Cítite prázdniny na tom urgentnom príjme naozaj, že silno?
3: Ja by som to takto špecifikoval. Každá športová činnosť nesie za sebou nejaké rizika. My to cítime v zmysle takom, že závisí od akej sezóny je. Keď je zimná sezóna, my, Bratislavský región, nemáme moc priestor na zimné športy, takže my máme troška odľahčenie tých pacientov. Ale v lete, keď už deti sa konečne po zime tešia na ten bicykel, sadnú na bicykel a vtedy nám počty pacientov ošetrení na našom urgente rapidným spôsobom stúpajú. Prečo je častejšie tá úrazovosť hlavne po tej zime? Možno preto, že mnohí jazdili na bicykle v jeseni, na jar pár mesiacov znova sadnú na bicykel, myslia si, že to vedia tak ako v jeseni, ale za tých pár mesiacov presadte zmysly sú troška pozmenené, lebo dlho nejazdili. Ale určite stúpajú tieto počty brutálnym spôsobom, lebo naozaj tie možnosti v Bratislave sú a bohužiaľ nie všetky možnosti sú najbezpečnejšie a hlavne ľudia nemyslia na to, že aké riziko tam je.
2: Ktoré sú tie najčastejšie úrazy? Pády z čoho alebo pričom?
3: Také najčastejšie, čo sú, tak to sú pády z trampolín. To je veľký problém pre nás a ja keď vidím aj tie nejaké spoločenské udalosti a vidím tam trampolínu, kde skáče 50 detí, tak mám husú kožu, otočím sa chrbtom a utekám.
2: Rovno do nemocnice, že viete, že bude nejaké šitie?
3: Áno, druhé určite bicykle, ale čo tento rok brutálnym spôsobom vyskočilo, sú pády z kolobežiek a hlavne z tých elektrických. Tento rok cítime brutálny nárast týchto úrazov a bohužiaľ niektoré vedia byť aj celkom závažné.
0: No a bohužiaľ asi neplatí na deti, to známe od rodičov. A dávaj si pozor, nie vždy to tak je. No a aj o tom, že slivovica nie je najlepší dezinfekčný prostriedok na ranu, to sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a detským chirurgom Pavlom Šinkom v nedeľu na pravé poludne.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Jeden zázrak lásky od Annie Lennox a skupiny Eurythmics z Rádia Vlna. Ďalšie hity obarané časom až po 16. pretože teraz si dáme opäť aktuálne správy, čo sa deje, čo sa zmenilo za ostatnú polhodinku, vie Kristýna. 16 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér Fico chce preplatenie darovanej techniky riešiť so šéfkou Eurokomisie. V otázke kontrol na vnútorných hraniciach očakáva Slovensko jasnejší výklad. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Premiér Robert Fico chce s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen rokovať o preplatení vojenskej techniky, ktorú Slovensko v minulosti darovalo Ukrajine.
3: Vláda pána Hegera, Matoviča, Odora odozdala celý zbrojný areál Slovenskej republiky, arzenál na Ukrajinu. Lietadlá, tanky, všetko možné tam išlo, systém S-300. Pravdepodobne im vtedy niekto niečo slúbil a hovoril, že ak to darujete, tak sa z toho niečo preplatí. Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu.
2: Tému chce otvoriť na najbližšom samite Európskej únie. Fico zároveň navrhuje, aby počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke fungoval formát V4+, do ktorého by sa zapojili aj predstavitelia Európskej únie. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré informujú o údajne udelených pokutách. Rezort zdôrazňuje, že pokuty cez SMSky neposiela. Občania si môžu overiť svoje pokuty a priestupky online prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra. Na využívanie služby je potrebný elektronický občiansky preukaz s aktivovaným bezpečnostným kódom. Ministerstvo zároveň vyzýva ľudí, aby boli pri podobných správach obozretní a neotvárali podozrivé odkazy. Slovensko na rokovaní ministrov vnútra Európskej únie v Luxemburgu upozornilo na problémy s kontrolami na vnútorných hraniciach šengenského priestoru. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská uviedla, že Eurokomisia síce kritizuje niektoré kontroly, no chýbajú jasné termíny a opatrenia na nápravu. Slovensko zároveň podporilo predloženie dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny o ďalší rok. Podľa Kurilovskej by prípadné obmedzenie tejto ochrany mohlo zvýšiť počet žiadostí o azyl a priniesť vyššie finančné aj personálne nároky na štáty Európskej únie. A pokračujeme športom. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Zuzana Paňková, Eliška Mintálová a Soňa Stanovská postúpili do finále K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Najlepšie si v kvalifikácii počínala Paňková, ktorá obsadila 4. miesto. Naopak slovenským kajakárom sa postup do finále nepodaril. Dávid Skubík skončil v kvalifikácii na 22. mieste, Adam Gonšinca bol 25. a Martin Halčin obsadil 31. priečku. Finále je na programe popoludní. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, vyjasní sa miestami prevažne na západe. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 16. pozdravujem aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Dolných Vesteniciach na Milana Rastislava Štefánika. V oboch smeroch si počkáte asi 15 minút. Ďalšiu nehodu hlásite medzi obcami Krušetnica a Zákamenné. Tam je cesta uzavretá. Kolóna sa tvorí v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovu, kde sa zdržíte asi 40 minút. Pol hodinku stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A opatrnosť zvýšte aj na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica. Tam pracujú cestári. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Piatok 5. pokračuje aj po 16. a možno už aj vo víkendovom režime a v režime plánovania najbližších dvoch dní. A možno s tými plánmi pomôžeme našimi piatkovými tipmi na víkend, s ktorými som tu pre vás už o chvíľu. Dovtedy Baltimore a Tarzan Boy.

0: ráno máte Rádio Vlna a 5. júna si pravidelne pripomíname aj Deň kečupu, čo je jedno z najviac obľúbených dochucovadiel na svete. Najväčšími žrutmi kečupu sú asi deti, áno, ale čo sa krajiny týka, tak Kanada a USA spotreba približne 5-6 kg kečupu ročne na človeka. To je neskutočné množstvo. A Taliani? No tak Taliani ho jedia tiež, áno, len cestoviny a pizzu, tak s tým majú problém, to dobre vieme. A potom sú tu ešte také dva tábory k párkam. Kečup alebo horčica? Kečup alebo horčica? Alebo najlepšie aj jedno, aj druhé. Hlavne nech chutí.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Zlatíčko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: A je to tu! 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
5: Minus 1!
6: Minus 2! Minus 4, 4,
3: 2! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: piatok s nami z Rádiom Vlna. Na Slovensku máme nielen mnoho krásnych miest, ale aj mnoho skvelých akcií, ktoré budú aj počas tohto víkendu.
1: Tip na víkend.
0: Napríklad zajtra ráno už o 7:00 sa na Myjave začne 55. ročník diaľkového pochodu Myjavská 50-ka, pochod Štefánikovým krajom. V Moldave nad Bodvou sa budú variť tradičné jedlá na súťaži Lake Fest alebo Lake Fest, keď tradičné 2026. V Moravskom Svetom Jane chystajú komunitný festival Fest Zdravo, ktorý spojí debaty, pohyb, hudbu a lokálnu gastronómiu. No a ešte do tretice jedna gastropozvánka do Terchovej. Dnes som mala inak to šťastie rozprávať sa s poslucháčom Martinom z Bratislavy, ktorý bude súťažiť na medzinárodnej súťaži vo varení a jedení brinzových halušiek Halušky Terchova, kde to je nielen o dobrých slovenských haluškách, ale aj o programe, stretnutí kamarátov a tej takej dobrej atmosféry, ktorá každoročne láka do Terchovej mnohých návštevníkov. Okrem brinzových halušiek sa u nás niekde dodržiava aj tradícia kosenia kosov. Preteky koscov budú zajtra pod Čiernou horou. Je to 10. ročník pretekov v kosení ručnou kosou. Že to vôbec ešte niekto ovláda, to je obdivuhodné. V Lehote nad Rímavicou zajtra do obeda, tam sa bude rýžovať zlato. Na Smolenickom zámku budú historické trhy, v Pezinku zase festival pouličného umenia. V mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom podujatie plné zábavy, športu a aj Miro Jaroš na Trifeste. No a v nedeľu ešte jedna pripomienka veľmi pekného detského podujatia, rozprávkový deň detí s Banskobystrickou regionálnou správou ciest. Detská sa môžu previesť na cestárskych vozidlách a čaká ich aj Banskobystrický turistický vláčik. Rádio

0: My sme za to samozrejme vďační a tie informácie posúvame. A nie len z dopravného servisu, ale všetky info v krátkosti. Kristýna.
1: Dvanásťročného chlapca vo Veľkej Lomnici napadla svorka psov, keď išiel do školy. S viacerými zraneniami ho previezli do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice dostala podľa NASA pokyn ukryť sa v lodiach a pripraviť sa na možnú evakuáciu. Ruskí kozmonauti sa medzi tým snažia opraviť únik vzduchu. Hokejoví útočníci Roman Fajt, Stanislav Gron a Boris Česanák, tiež Kristian Mesároš, budú aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Banskej Bystrice. Klub sa so štvoricou dohodol na pokračovanie spolupráce. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, vyjasní sa miestami prevažne na západe. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala v Dolných Vesteniciach na Milana Rastislava Štefánika. V oboch smeroch si počkáte asi 15 minút. Dve autá sa zrazili na R1 na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína, tam sa tvoria aj kolóny. Ďalšia nehoda je medzi obcami Krušetnica a Zákamenné. Cesta je uzavretá. Kolóna sa tvorí v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovú, tam stojíte asi 40 minút. Pol hodinku sa zdržíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Opatrnosť zvýšte na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica. Tam pracujú cestári. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

Simom Rielkovi. Hit od nás z rádia Vlna What a Wonderful World a Louis Armstrong o 16.40. A ako tak sledujem aj náš WhatsApp, aj SMS bráno, tak už ťukajú tie pozdravia odkazy na 0908 704 704. A dobre, má to tak byť, pretože Rásťo je už pomalý, ale isto nachystaný odkázať všetko, čo píšete k nám do Vlny, aby všetko odznelo. A odo mňa ešte aj tento veľký hit 90-tych rokov, Prince Ital Joe a Happy People, spolu s Marky Markom, samozrejme.

0: piatkového popoludnia odznie aj tento veľký rokový hit Dobrá vypalovačka od Midnight Oil, Beds Are Burning, o chvíľu.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 66 centov a liter nafty za euro a 59 centov z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: 14 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Happy people od nás z Rádia Vlna. Áno, hlavne v piatok prichádza tá radosť z víkendových plánov, keď sa veci nemusia, ale chcú. No tak si, priatelia, užite ten zaslúžený oddych, ktorý prichádza v podobe dvoch voľných dní. Víkend je pred nami. Užívajte, ako sa len dá. Martina Záchenská tu bola s vami takto v piatok popoludní a už sa na vás chystá a teší môj kolega Rasťo Ort aj na čísle 0908 704 704 so svojím juboxom.

0: Money, Abba z Rádia Vlna, počúvate piatkové hity overené časom, pekné neskoré popoludne, sú tu aktuálne informácie, správy Rádia Vlna, Kristýna Laceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na železničnej stanici v Krpeľanoch sa zrazili dva vlaky. Fico vyjadril solidaritu Rumunsku, kde vybuchol námorný dron. Takto sa podľa neho môže začať tretia svetová vojna. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na železničnej stanici v Krpeľanoch sa zrazili dva vlaky. Na mieste zasahujú hasiči zo staníc v Martine a Dolnom Kubíne. Krpeľany ležia na trati medzi Vrútkami a Ružomberkom. Podľa prvotných informácií z miesta nehody do Rušňa narazil osobný vlak. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľa hasičského zboru v Žiline Mária Pohánková Zahatlanová. Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich. Ich zdravotný stav sa aktuálne preveruje. Zatiaľ majú podľa hovorkyne nahlásené dve ľahšie zranenia. Železničná doprava v dotknutom úseku je v dôsledku tejto udalosti prerušená. Polícia obvinila jednu osobu v súvislosti s aprílovým fyzickým útokom na poslanca Jana Ferenčáka. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre podozrenie z výtržníctva. K incidentu došlo koncom apríla po verejnom podujatí v Kežmarku, kde mal útočník poslanca udrieť do hlavy. Polícia zatiaľ ďalšie podrobnosti nezverejnila s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po výbuchu námorného dronu v prístave Konstanca. Incident označil za veľmi nebezpečný a varoval, že podobné udalosti môžu viesť k ďalšej eskalácii konfliktu. Premiér podotkol.
3: Pravdepodobne sme opäť svedkom buď nejakého zablúdeného dronu, a to úmyselne, alebo neúmyselne, neviem. Teraz by som klamal, nemám tieto informácie.
1: Skonštatoval, že nebude nikoho obviňovať, ale je to veľmi nebezpečné.
3: Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO a Európskej únie, a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny. Musíme hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť.
1: Prezident Peter Pellegrini uviedol, že incidenty s dronmi na území štátov mimo bojovej zóny predstavujú vážne bezpečnostné riziko. Podľa neho by Slovensko malo čo najskôr prijať legislatívne zmeny, ktoré umožnia ozbrojeným silám účinnejšie reagovať na podobné hrozby. Pri dnešnom výbuchu dronov v rumunskom prístave neboli hlásené žiadne obete ani zranení. Ideme aj na šport. Slovenskí hokejisti budú hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta v skupine B v Mannheime. Nemecko ako usporiadateľský štát využilo právo na zmenu zloženia skupín a vymenilo si miesto so Slovenskom. Zverencov slovenskej reprezentácie tak čakajú súboje s USA, Kanadou, Českom, Norskom, Dánskom, Maďarskom a Kazachstanom. Nemecko dohrá zápasy základnej skupiny v Düsseldorfe. Medzinárodná hokejová federácia zatiaľ zmenu oficiálne nepotvrdila. Zloženie skupín sa však objavilo na jej webovej stránke. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, vyjasní sa miestami prevažne na západe. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili na R1 na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína. Tvoria sa tam aj kolóny. Kolónu hlásite aj v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovu, tam si počkáte 40 minút. Pol hodinku stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Opatrnosť zvýšte na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica, tam pracujú cestári. A radar vás môže namerať v Lučenci na Haličskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 17. príjemný podvečer z Rádia Vlna. Náš výjazdový tím dnes opustil priestory rádia, aby prišiel za poslucháčom na Kysuce, ktorý vyhral Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Tá sa teda o malú chvíľu začína. Zajtra sa teda presúvame opäť na sever. Aqua City Poprad zažije Oldies Party Rádia Vlna. No a časť Vlny zostala aj v štúdiu, aby sme pre vás vysielali vaše hity overené časom. A nasmerovali ich možno aj k vašim odkazom a pozdravom. Zaželáme všetko najlepšie dnešným meninovým oslavenkyňam Laurám, prípadne pozdravíme tých narodeninových. Ak nám dáte o nich vedieť na 0908 704 704, nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna.
4: Na dlani jednu z tých řas.

0: Z Rádia Vlna v piatok večer počúvate hity overné časom. Aj dnes ich máme pre vás nachystané z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Určené aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré nám môžete posielať do štúdia, buď teda formou SMS-ky, alebo ako správu cez WhatsApp Rádia Vlna. A takýmto spôsobom nás informovať, koho by ste chceli potešiť, čo pekné odkážeme vašim polovičkám, kolegom, kamarátom, komu zablahoželáme. A z jukeboxu vyberáme túto skladbu, Billy Joel, The River of Dreams. Pesnička číslo 2, Spáňa, Call Me, tak sa ozvite, koho potešíme a čo pekné spolu odkážeme z večerného jukeboxu. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
3: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
2: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
3: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
4: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pekný dobrý večer z Rádia Vlna, je piatok. Zajtra po 12. sa chystáme opäť na jeden veľmi príjemný výlet na vlne s Didianou. V Banskej Štiavnici sme už boli niekoľkokrát. Didiana tam pre vás tentokrát našla jednu zaujímavú stálu expozíciu.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Rodák z Banskej Štiavnice Dežo Hoffman bol dvorný fotograf skupiny Beatles, ktorý ale odmietal strnulé strojné pózy v ateliéroch. Skôr ich bral teda von do ulic, zachytával ich v pohybe pri hraní, v spontánnych momentoch a v plnej dynamike. V Banskej Štiavnici dodnes nájdete jeho rodný dom, ktorý funguje s expozíciou venovanou jeho životu. Na výlete na vlne vás tam zoberie Didiana so svojím sprievodcom, fotografom Janom Viazom.
2: Bol jeden z tých ako ľudí, ktorí na tú práve bratislavskú líru doniesli. Sú rôzne také svetové hviezdy.
3: Vďaka tomu, že ich fotil po svete. Hej.
2: Vlastne sa tu iba narodil, potom žili v Žiline a potom on zdrhol do zahraničia. On žil v Anglicku. On bol akože až do smrti bol ako aktívny fotograf. Ako to bola taká doba, že asi nezarobil nejako, vieš, veľa.

0: My sa teraz nachádzame v chodbe a vlastne keď ideme rovno, tak my vlastne vnídeme do štvolni. My sa dostaneme normálne, že za dom a ideme do kopca, tu sa hľadalo zlato.
1: Nie sme tu sami, sú tu cvrčky.
0: Áno, áno,
1: a zima je tu jak
0: už pod zemi.
1: Synci.
0: To je jedna z malá akože štvolni, že z obytnej budovy ideš rovno do štvolni. Ona nie je až taká veľká preto, lebo vlastne tu sa nenašlo zlato. Ty si, neviem, rok alebo dva kopala meter, čiže si to rozmyslela, keď si 5 rokov kopala.
1: Ako vo voľnom čase nič. Kopali, áno?
0: Ako väčšina tých domov na námestí, čo sú, tak tam sa to zlato našlo. Ty si vlastne preto tu tá šťanica vznikla, že to tu zlato bolo.

0: Opatrne s tým lietaním, najmä na piatkových cestách, ako to tam vyzerá, to už vieme aj vďaka vašim postrehom. O chvíľu sa pozrieme na cesty v krátkych správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou, tak zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Je minútka po pol šiestej a sú tu krátke správy. Všeobecná zdravotná poisťovňa každoročne vykonáva ročné zúčtovanie svojim poistencom. Už v najbližších dňoch budú doručené prvým 70 000 poistencom, prevažne fyzickým osobám. Desiatky pracovníkov Českého úradu vlády združení v odboroch dnes štrajkujú. Vyústil tým spor medzi nimi a vedením úradu, ktoré nedávno rozhodlo o presune ich agent na jednotlivé ministerstvá. Serena Williams dostala

0: Jednu kartu aj do štvorhry turnaja v Berlíne. Ešte predtým odohrá 44-ročná americká tenistka turnaj v Londýne.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, vyjasní sa miestami prevažne na západe. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
1: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujem aj za volanty. Tunel Branisko na D1 je aktuálne neprejazdný. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Ďalšia nehoda je na R1 na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Lučatína. Tam sa zrazili dve autá a tvoria sa aj kolóny. 40 minút stojíte v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovú. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte pol hodinku. Cestári pracujú na D1 pri Bytči smer Považská Bystrica, tak tam zvýšte opatrnosť. A radar vás môže namerať v Lučenci na Haličskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, viac informácií z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Alphaville Dance With Me z Rádia Vlna. Počúvate hity overné časom. Je piatok večer, presne 6:45. O pár minút sa pozrieme aj na vaše odkazy a pozdravy, ktoré posielate sem k nám do štúdia a zahráme k tomu hity overené časom z večerného juboxu. Nadalej ich posielajte na 0908 704 704. Nech aj takýmto spôsobom spríjemnite večer sebe a svojim blízkym.
1: Platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a

0: na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Skonto pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega vo pre Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
3: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Počúvate Na vlne s

0: Večerný jukebox.
1: Je piatok, 5. deň v týždni a 5. júna, zajtra bude ale oveľa magickejší dátum v kalendári, 6.6.2026, asi bude aj veľa svadieb, hostín a rôznych stretnutí. Niektorí z vás už ale začali s tými stretnutiami dnes a v podstate už aj s víkendom. Zdenko píše s mojimi rodičmi Jarinom a Renátou, bratom Radkom a mojimi deťmi Dávidkom a Lukým spoločne grillujeme a užívame si piatok a tešíme sa na nastavujúci víkend. No, páči sa mi, že si to viete spríjemniť a už želáme pekný víkend aj s nami na tej spoločnej vlne a dobrú chuť ku grilovačke. Podobná víkendová nálada a atmosféra je už aj v Gelnici. Vierka ako hlavný stavebný dozor píše, tatík Kamil a Tatianka stavajú bazén, tak im pošlite nejakú peknú pesničku z jukeboxu, keď im to tak pekne ide. Zaslúžia si hity overené časom, pozdravujeme do Gelnice a teda potom aj príjemné kúpanie, keď tá voda bude už príjemná na kúpanie, a potešíme ešte aj meninovú oslavenkyňu Lauru. Rada maminka Zuzka nahrala takúto peknú hlasovku pre svoju dceru.
2: Prajeme jej všetko najlepšie a zároveň jej blahoželáme aj k úspešnému ukončeniu štúdia na strednej škole. Mamina, Stanči, Anabelka a celá rodina.
1: Všetko najlepšie aj my želáme vaše ďalšie odkazy a pozdravy. Radi odovzdáme aj v druhej časti večerného jukeboxu po 18.09.08 704 704.

0: Spania Kolmy, toto sú vaše piatkové hity overné časom po 18. Želáme pekný večer a posielame aj ďalší aktuálny spravodajský blok. S Kristinou Lacekovou sa dozvieme viac.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Niektoré vlaky medzi Bratislavou a Galantou nepôjdu, chýbajú totiž rušňovodiči. Albánsko, Srbsko a Čierna hora sú na vstup do Európskej únie podľa Roberta Fica pripravené najlepšie. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Železničná spoločnosť Slovensko dočasne odrieka niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Obmedzenia budú platiť od 8. do 30. júna počas pracovných dní v popoludnejších hodinách. Cestujúcim odporúča využiť rýchliky, ktoré nahradia zrušené spoje. Rýchliky budú zastavovať aj v Ivanke pri Dunaji, Bernolákové, Senci a Sládkovičove, kde teraz nestoja. V týchto vlakoch budú platiť aj bežné cestovné lístky. Štátny vlakový dopravca tvrdí, že situáciu rieši náborom a výcvikom nových rušňovodičov. Albánsko, Srbsko a Čierna hora sú podľa premiéra Roberta Fica najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Vyhlásil to na samite v Čiernej hore.
3: Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. A najmä ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
1: Fico zároveň upozornil, že zdlhavé prístupové rokovania môžu znižovať dôveryhodnosť Európskej únie a tiež motiváciu kandidátskych krajín pokračovať v reformách. Britský premiér Keir Starmer bude v nedeľu v Londýne hostiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Okrem neho príde aj nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Lídri budú rokovať o ďalšej podpore Ukrajiny a o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko. Stretnutie sa uskutoční krátko potom, ako Zelenský vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina na osobné rokovanie o ukončení vojny a navrhol aj úplné prímerie. Poďme ešte na šport. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková získala bronzovú medailu v disciplíne K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Vo finále predviedla čistú jazdu a za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o necelé 4 sekundy. Paňková vybojovala pre Slovensko prvú medailu v aktuálnej sezóne Svetového pohára. Ďalšie dve Slovenky vo finále, Eliška Mintálová a Soňa Stanovská, skončili po vysokých časových penalizáciách na posledných dvoch priečkach. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť. Vyjasní sa miestami prevažne na západe. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Začíname upozornením. Tunel Branisko je aktuálne neprejazdný. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazilo osobné vozidlo s kamiónom. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Prešove na Levočskej smerom na Dukliansku. A radar vás môže namerať v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Piatok po 18. si pokojne zaželajme príjemný víkend, lebo ako tak pozerám na schránku prijatých správ a na vaše SMSky, tak si mnohí už v týchto chvíľach užívate ten víkend naplno. Tak napríklad Angelika a Tomáš sa vybrali na Malý Dunaj, na taký romantický pobyt, až do nedele chytáme ryby. Tak pozdravujeme aj ostatných rybárov, akorát sa chystáme resne vyprážať. Fíha, to musí byť vôňa široko ďaleko, aby ešte nepriplávali aj rybky z Moravy. Nech berú a hlavne oddychnite si aj s nami na tej spoločnej vlne. Takto v piatok večer. Albano, Romina, Power, Sempre, Sempre. Týmto odštartujeme ďalšiu našu spoločnú hodinku.

0: Večerný jukebox. Piatok večer si užívate vaše hity overené časom, ktoré pošleme aj v tejto hodine krátko pred 19. k odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať stále do štúdia na rovnaké SMS-kové číslo 0908 704 704. Odovzdať niekomu z vašich blízkych slová vďaky, slová lásky, alebo len tak niekoho nezišne potešiť, zablahoželať dnešným oslavencom, podporiť svojich kolegov a tak ďalej. Barbara Streisand, Celine Dion, Tell Him, a z jukeboxu aj Queen, I Want to Break Free. Ozývajte sa do štúdia, kam nasmerujeme hity overené časom, pokojne to môže byť aj krátky hlasový odkaz, ktorý potom zahráme aj spolu s týmito pesničkami. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame. My ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
7: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
8: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
9: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
8: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
9: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
10: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
11: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.
12: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Jeden poriadny hit overený časom je viac ako 10 menších. Niekedy stačí naozaj málo na to, aby ste urobili dieru do sveta. Dôkazom toho sú interpreti, ktorí majú na svojom konte jeden skvelý poriadny hit overený časom, ktorý sa im teda postaral o slušnú, veľmi slušnú kariéru. Tak napríklad taký Patrick Hernandez a jeho one hit Born to be Alive.
1: Patrick Hernandez je týpek, ktorý priznáva, že zarába od 350 do 500 tisíc ročne.
2: Za Born to be Alive?
1: Za Born to be Alive, ktorá bola v 52 krajinách číslom 1, ktorá je pesnička z roku 79, tak chlapík priznal denníku Paris Match, že zarába priemerne od 800 do 1500 eur denne za tú pesničku. Čo je neuveriteľné. Je tam tá obrovská výhoda, že Patrick Hernandez je sám autor.
2: Je jediný autor.
1: On je to fantastické, on sa s nikým nemusí deliť. On vymyslel slova aj hudbu. To znamená, že vy keď si pozriete, že autor, tak to je sám Patrick Hernandez. A Patrick Hernandez tú pesničku vymyslel ešte v roku 1973, kedy hrával tiež po baroch a po kluboch v Paríži a v Španielsku. Ale on tú pesničku pôvodne vymýšľal, že bude taká rocková. Lebo vtedy išli tí interpreti ako Sweet, Slade, Suzy Quatro, takže trošku mal taký glam rockový nádych.
2: Ona v podstate by sa podľa mňa aj dala zahrať týmto spôsobom.
1: Ale jemu to tam tí producenti vyhovorili a on tak akože nejako ju mal v šufliku, ako sa vraví. A na konci 70. rokov, kedy prišla zase tá šialená éra disco, tak on tú pesničku upravil do takejto disco verzie. Pravda, že tam použil pomerne šikovného producenta, ktorému s tým pomohol v štúdiu. A vydali tú pesničku a tá pesnička čuduje sa svete, akože oslovila, že celý svet. Ona oslovila, že Južnú Ameriku, Áziu, to sa dodnes hráva v tých rádiach. Keďže už vieme, že teda hodne peňazí ten človek zarába, má 77 rokov, veľmi radi s ním hovoria tie francúzske noviny, lebo je to akože žiadaný človek, veľmi často ho pozývali, keď vo Francúzsku boli tie pop idle, tak veľmi chceli, aby tam on bol, ale on toto odmieta. Žije si taký veľmi súkromný život, moc sa o ňom nevie, ale keď už robí rozhovor, tak je vždy veselý, je veľmi otvorený.
0: Vypočujte si celú časť podcastu Páni v hudbe venovanú práve jednohitovým interpretom, nájdete ju vo vašich podcastových aplikáciách, takisto na našom webe radiovolna.sk.

0: Soul Asylum, Runaway Train, počúvate hity overné časom po pol siedmej, ste s nami mnohí aj na piatkových cestách. Ako to tam vyzerá, to už vie Kristýna Laceková. Nachystaný je dopravný servis.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol siedmej. Naďalej pripomíname, že tunel Branisko je aktuálne neprejazdný. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazilo osobné vozidlo s kamiónom. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli v Prešove na Levočskej smerom na Dukliansku. A radar vás môže namerať v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Metallica, Nothing Else Matters. Jedna z prvých skladieb tejto skupiny, kde Hetfield otvorene spieva o láske a zraniteľnosti, a vy ste ju počúvali krátko pre 6:45 z Rádia Vlna o malú chvíľu aj hity overené časom z večerného Juboxu. Kým sa k ním dostaneme, tak tu mám pre vás aj tieto.
1: Znala pana pána, zdálo sa, že o ní stál.
0: Znala pana pána Helena Vondráčková, Václav Neckář. A pred večerným juboxom stíhame ešte kamufláž Love is a Shield. Pripomínam, SMS-kový kontakt do štúdia, ak by ste náhodou chceli niekoho potešiť, 0908 704 704, je to je taká možnosť. Napísať môžete aj cez WhatsApp Rádia Vlna.
2: Hity overené časom. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 € a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
9: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba 1,75 € za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 € za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 € za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Skonto nábytok.
13: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Love is a Shield, Camouflage, toto sú piatkové hity overené časom a krátko pred 19. ich posunieme z večerného jukeboxu aj k vašim odkazom a pozdravom. Večerný jukebox Rádia Vlna. Traja nezbedníci na jednej chate, to nič dobre nevešti, ale že vraj sú to ľudia, ktorí si vedia užiť spoločné chvíle. Maško, veľký Jano a Ondrej, že vraj radi počúvate Rádio Vlna, sa k nám dostalo. To sme veľmi radi za takúto informáciu. Momentálne vás počúvajú na chate na Oravskej priehrade. Budú šťastní, ak im zahráte, tak dúfam, že teda sa to k vám dostalo, táto informácia. Chalani, príjemný víkend na chate v krásnom prostredí a posielame tam hity overené časom. Niečo pekné, zahráme aj Elenke, ktorá včera oslavila narodeniny, tak dodatočne všetko len to najkrajšie od Lianky z Oravy. Aj manžela Janíka pozdravíme, aj krstného syna Miška, mám ich veľmi rada. Prajem veľmi pekný víkend vám aj svojej rodine. Zuzka podpísaná, ďakujeme krásne za tieto príjemné slová. No a veľmi príjemný piatkový večer aktuálne aj u Dominiky a jej kamarátov, prípadne rodiny, neviem kto všetko sa tam zišiel, ale že vraj sa tam grilluje a voní to až k ďalším susedom, tak určite je tam jedna veľká partia naladená na tú spoločnú vlnu. Želáme vám dobrú chuť a pekný víkend. Aj do Žarnovice máme niečo pekné poslať chlapcom, ktorí sa zišli pri obľúbenej kartovej hre a Janka to asi celé zapisuje a dozerá, aby nikto neporušil pravidla. No tak držím palce a želám pekný večer aj k takýmto príjemným kamarátským či rodinným stretnutiam. Nech vám to celé ešte umocní a spríjemní aj vaše rádio. Toto sú hity overené časom z jukeboxu.

0: I want to break free. Queen z rádia Vlna, hráme hity overené časom. Máme krátko po 19. Sú to ďalšie čerstvé informácie v správach na Vlne s Kristinou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Na železničnej stanici v Krpeľanoch sa zrazili dnes dva vlaky. Putin odmietol stretnutie so Zelenským bez pripravenej mierovej dohody. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. V železničnej stanici Krpeľany sa popoludní zrazili dva vlaky. Na mieste zasahovali hasiči a záchranné zložky. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. Zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frlich-Činovská.
3: Do nemocnice v Martine bola transportovaná mladistvá osoba s poranením hlavy a krčnej chrbtice a 74-ročný muž s bolesťou chrbta.
1: Polícia potvrdila, že dýchové skúšky rušňovodí boli negatívne. Doprava v úseku bola po nehode dočasne zastavená. Neskôr ju obnovili v obmedzenom režime. Príčina zrážky sa vyšetruje. Premiér Robert Fico chce s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou rokovať o preplatení vojenskej techniky, ktorú Slovensko v minulosti darovalo Ukrajine.
4: Vláda pána Hegera, Matoviča, Odora odozdala celý zbrojný areál Slovenskej republiky, arzenál na Ukrajinu, lietadlá, tanky, všetko možné tam išlo, systém S-300. Pravdepodobne im vtedy niekto niečo slúbil a hovoril, že ak to darujete, tak sa z toho niečo preplatí. Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu.
1: Tému chce otvoriť na najbližšom samite Európskej únie. Fico zároveň navrhuje, aby počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke fungoval formát V4+, do ktorého by sa zapojili aj predstavitelia Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Ukrajiny odovzdal Slovensku humanitárnu pomoc v podobe moderných zdravotníckych prístrojov. Pomoc smerovala do vojenskej nemocnice a ďalšieho zdravotníckeho zariadenia v Kyjeve. Slovensko týmto krokom podľa ministra pokračuje v podpore civilného obyvateľstva aj zdravotníctva na Ukrajine. Hodnota poskytnutej pomoci presahuje 340 tisíc eur. Blanár zároveň vyjadril solidaritu s Ukrajinou a podporil snahy o čo najskoršie ukončenie vojny. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že sa nestretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. A to dovtedy, kým nebude pripravená mierová dohoda. Povedal to na ekonomickom fóre v Petrohrade. Zároveň dodal, že Rusko bude vo vojenských operáciách pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele. Ukrajinský prezident Zelenský pritom vyzval Putina na osobné stretnutie s cieľom rokovať o ukončení vojny. A poďme aj na šport. Slovenská futbalová reprezentácia dnes nastúpila v Košiciach na prípravný zápas proti Čiernej Hore. V základnej zostave sa predstavil kapitán Peter Pekarík, pre ktorého ide o 138. a zároveň posledný zápas v národnom týme. V bránke debutuje Jakub Suroučík. V prebiehajúcom prvom polčase vyhráva Slovensko 1-0. Gól strelil Robert Boženík. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, vyjasní sa miestami prevažne na západe. Ojedinele môže aj zapršať a teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Začíname nehodou. V tuneli Branisko sa zrazilo osobné vozidlo s kamiónom. Momentálne je preto oboj smerne uzavretý. Na starej ceste v oboch smeroch počítajte s kolónami a zdržaním. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte asi 15 minút. A radar vás môže namerať na vjazde z Oždian smerom na Nové Hony. To je všetko, ďalšie informácie z CIE nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Nie každý má už krátko po 19. v piatok hlavu plnú víkendu a aj pracovať sa samozrejme musí. Pozdravujeme všetkých pracujúcich z Rádia Vlna. Na pracovnú vlnu zahráme aj do Bardejova, konkrétne Monike, Ľubke, Erike, Magde, Erike, Danke, Martine, Slávke, ktoré makajú na poobednej zmene v bardejovskej firme. Dievčatá, už sa nám to kráti, víkend je tu za chvíľu, odkazuje vaša obľúbená kolegyňa. No tak pravdu má. Predpokladám, že ste asi do tej 10. Nech vám to zbehne aj s nami na tej spoločnej vlne. Máme hity overené časom, ktoré sa dobre počúvajú aj v robote. Dajte nám vedieť, kde ste s nami o takomto čase. Do 20. vás ešte stíhame pozdraviť, potešiť, niečo pekné odkázať. The Cranberries, Zombie. Vychutnajte si vaše piatkové vysielanie rádia. Pekný večer.

0: Když láska schází, ešte že hitov máme z rádia Vlna viac než dosť a radi ich pošleme aj priamo k vám, napríklad ľudské do Nitry. Taká som trochu smutnejšia, chcela by som nejakú peknú pesničku a budem trošku sebecká venovať len pre seba. Ľudská, vôbec nie si sebecká, treba si dopriať, urobiť radosť a radi nasmerujeme práve tebe. I ty overné časom z rádia Vlna do Nitry. Whitney Houston, One Moment in Time, už o chvíľu.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
0: Aj všetkých báječných poslucháčov rádia Vlna pozdravujeme a posielame túto skladbu Báječná ženská od Michala Tučného. Ani piatková ABBA nebude chýbať v našom playliste, tak Chains on Me z rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom všade tam, kde ste s nami.
2: Hity overené časom.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s

0: Pohodový piatkový večer s nami na vlne Whitney Houston, One Moment in Time, počúvate hity overené časom, je piatok 5. júna, už len pár dní a sú tu opäť letné prázdniny, na ktoré sa tešia najmä tisícky detí, o čo si menej sa už tešia detskí chirurgovia.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Leto je teda časom slobody, prázdnin, výletov a rôznych zážitkových pobytov, no pre detských chirurgov je to často najrušnejšie obdobie v roku. Kým si deti užívajú prázdniny, nemocničné ambulancie sa plnia zlomeninami, rôznymi úrazmi. O tom, že v poslednom čase sú to zlomeniny a pády kvôli jednému dopravnému prostriedku a jednej adrenalinovej záležitosti, nám túto nedeľu v Talkshow na vlne s Didianou porozpráva detský chirurg z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Cítite prázdniny na tom urgentnom príjme naozaj, že silno?
3: Ja by som to takto špecifikoval. Každá športová činnosť nesie za sebou nejaké rizika. My to cítime v zmysle takom, že závisí od akej sezóny je. Keď je zimná sezóna, my, Bratislavský región, nemáme moc priestor na zimné športy, takže my máme troška odľahčenie tých pacientov. Ale v lete, keď už deti sa konečne po zime tešia na ten bicykel, sadnú na bicykel a vtedy nám počty pacientov ošetrení na našom urgente rapidným spôsobom stúpajú. Prečo je častejšie tá úrazovosť hlavne po tej zime? Možno preto, že mnohí jazdili na bicykle v jeseni. Na jar pár mesiacov znova sadnú na bicykel, myslia si, že to vedia tak ako v jeseni, ale za tých pár mesiacov presadte zmysly sú troška pozmenené, lebo dlho nejazdili. Ale určite stúpajú tieto počty brutálnym spôsobom, lebo naozaj tie možnosti v Bratislave sú a bohužiaľ nie všetky možnosti sú najbezpečnejšie a hlavne ľudia nemyslia na to, že aké riziko tam je.
2: Ktoré sú tie najčastejšie úrazy? Pády z čoho alebo pri čom?
3: Také najčastejšie, čo sú, tak to sú pády.

0: 6.6.2026 bude presne zajtra v sobotu, tak možno si nejakou báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Michal Tučný z rádia volá takto v piatok večer. Toto sú vaše hity overné časom. No a toto budú ďalšie aktuálne informácie z dopravy v dopravnom servise s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj takto krátko po pol 8. Následky nehody odstraňujú v tuneli Branisko, tam sa zrazilo osobné vozidlo s kamiónom. Momentálne je preto obojsmerne tunel uzavretý. Na starej ceste oboch smeroch počítajte s kolónami a zdržaním. Ďalšia kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte asi 15 minút. A radar vás môže namerať aj na výjazde z Oždian smerom na Nové Hony. To je z dopravy všetko. Ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkach, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: raz spasený.
1: Jedna z najkrajších skladieb od Pala Haberu. Boli sme raz milovaní z rádia, vola, počúvate hity overené. Časom v piatok večer, dobro na dnes, takto by sme to mohli nazvať. Ahoj vlna, poprosíme zahrať jednej milej pani, ktorá dnes pri potravinách v Žiline našla na zemi pri aute peniaze a následne ich vrátila majiteľovi. Dobrí ľudia existujú a možno je ich teda okolo nás viac, ako si myslíme. Stačí si len všímať. Ďakujeme pekne aj za takúto príjemnú správu. Venujeme pesničku aj sestričke Lenke. Dodatočne všetko najlepšie k včerajším meninám. Do Betliara nasmerujeme hity overené časom. Pekné slová, Lenka, prišli na tvoju adresu. Je to tá najúžasnejšia sestra, ktorá nám nahradila maminku, stará sa o nás a veru, že bez nej by sme si nevedeli život predstaviť. Sedíme v altánku, trochu oslavujeme pri grilovačke, gitarka k tomu, brat Tomi napísal. Pozdravujeme teda k posedeniu príjemnému. Sme radi, že je rádio vlna aj pri takýchto krásnych udalostiach. A ešte pozdravíme aj dnešnú meninovú oslavenkyňu. Kým si zahráme hity overné časom z Oldies Party po 20. Laurika, všetko najlepšie k dnešným meninkám. Máme ťa veľmi radi, tvoji rodičia napísali a prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a nech nám robí radosť tak, ako doteraz. A ešte tu mám oslavenca Martina Úradníka, všetko najlepšie k dnešným národninám s odkazom hlavne nech dlho úraduješ. Teraz neviem teda, či je to od manželky, od kolegov alebo kamarátov, v každom prípade nech potešia hity overené časom z rádia vlna. Pekný večer želáme.
2: Hity overené časom. Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate na vlne s Rasťom Ortom.

0: Piatok večer, počúvate Rádio Vlna, pred nami 1. júnový víkend v znamení skvelej zábavy na Oldies Party Rádia Vlna. Náš výjazdový tím je už teda na polceste do Aquacity Poprad. Dnes sa ešte DJ Peter Hurajda a moderátor Milan Švikruha zastavili v Čaci, sú totiž na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. No ale zajtra sa na vás tešia v Poprade a spolu s nimi napríklad aj tohto týždňové výherkyne vstupeniek. Poďme si pripomenúť Miškinu krásnu reakciu, keď sa dozvedela, že vyhráva vstupenky. Vyhrávaš vstupenky na špeciálnu Oldies Party Rádia Vlna na túto sobotu. Zuzka sa tiež pôjde s nami zajtra zabávať do Aquacity Poprad. Oldies Party Rádia Vlna, spevák, herec Sagvan Tofi, moderátor Milan Švikruh a DJ Peter Hurajt. Čo povieš na takéto zloženie? Môže byť?
1: Môže byť, môže byť. Veľmi prekvapená som, ďakujem.
0: A do tretice sme včera vyžrebovali Silviu zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sa už tiež nevie dočkať zajtrajšej party.
2: No super, sa veľmi teším, Rastik, tak to je vynikajúca správa.
0: Tak to sa teším aj ja, že sme ti urobili takto radosť. Tak urobte si radosť aj vy a poďte sa s nami zabaviť na Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú sa nezabúda. Už zajtra sme teda v Aquacity Poprad. DJ Peter Hurajt, moderátor Milan Švikruha a hudobný host Sagvan Tofi.

0: Gypsy Kings, Voláre, Nel Blue, Deep Into the Blue, viac tanečných hitov z Rádia Vlna už o pár minút v piatkovej Oldies Party Rádia Vlna, ku ktorej samozrejme pozývame počúvať, zabávať sa a užívať si s nami prítomný okamih. Nech je vám Vlna dobrým spoločníkom aj počas nadchádzajúceho víkendu. Ešte tu máme aktuálny večerný prehľad udalostí s Kristinou Lacekovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Projekt kamerových systémov na školách pokračuje. Premiér aj prezident vyjadrili solidaritu Rumunsku, kde vybuchol námorný dron. Zajtra bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva pokračujú v projekte inteligentných kamerových systémov na školách. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť žiakov a zamestnancov, taktiež umožniť rýchlejšiu reakciu bezpečnostných zložiek. Projekt je zatiaľ v pilotnej fáze na 11 školách v rôznych regiónoch Slovenska. Kamery už fungujú v niekoľkých z nich a postupne sa má systém rozšíriť. Rezorty pripravujú aj ďalšie kroky. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré informujú o údajne udelených pokutách. Rezort zdôrazňuje, že pokuty cez SMSky neposiela. Občania si môžu overiť svoje pokuty a priestupky online prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra. Na využívanie služby je potrebný elektronický občiansky preukaz s aktivovaným bezpečnostným kódom. Ministerstvo zároveň vyzýva ľudí, aby boli pri podobných správach obozretní a neotvárali podozrivé odkazy. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po výbuchu námorného dronu v prístave Konstanca. Incident označil za veľmi nebezpečný a varoval, že podobné udalosti môžu viesť k ďalšej eskalácii konfliktu. Premiér podotkol.
3: Pravdepodobne sme opäť svedkom buď nejakého zablúdeného dronu, a to úmyselne, alebo neúmyselne. Neviem, teraz by som klamal, nemám tieto informácie.
1: Skonštatoval, že nebude nikoho obviňovať, ale je to veľmi nebezpečné.
3: Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakého bytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO Európskej únie a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny. Musíme hovoriť, hovoriť a hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť.
1: Prezident Peter Pellegrini uviedol, že incidenty s dronmi na území štátov mimo bojovej zóny predstavujú vážne bezpečnostné riziko. Podľa neho by Slovensko malo čo najskôr prijať legislatívne zmeny, ktoré umožnia ozbrojeným silám účinnejšie reagovať na podobné hrozby. Pri dnešnom výbuchu dronu v rumunskom prístave neboli hlásené žiadne obete ani zranení. A ešte správa zo športu. Slovenskí hokejisti majú a budú hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta v skupine B v Mannheime. Nemecko ako usporiadateľský štát využilo právo na zmenu zloženia skupín a vymenilo si miesto so Slovenskom. Zverencov slovenskej reprezentácie tak čakajú súboje s USA, Kanadou, Českom, Norskom, Dánskom, Maďarskom a Kazachstanom. Nemecko odohrá zápasy základnej skupiny v Düsseldorfe. Medzinárodná hokejová federácia zatiaľ zmenu oficiálne nepotvrdila. Zloženie skupín sa však objavilo na jej webovej stránke. V noci klesne teplota najnižšie na 11 až 5 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, vyjasní sa miestami prevažne na západe. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v tuneli Branisko, kde sa zrazilo osobné vozidlo s kamiónom. Momentálne je preto obojsmerne tunel uzavretý. Na starej ceste v oboch smeroch počítajte s kolónami a zdržaním. Ďalšia kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte asi 15 minút a radar meria na výjazde z Oždian smerom na Nové Hony. To je z dopravy všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Dajte mi P, dajte mi A, I A.
4: No, somári.
3: No, tak vlastne z toho somársky deň, ale chcela spomenať, že piatok je tu.
4: Historicky prvý recept na kečup vznikol ešte pred 214 rokmi a vraj obsahoval aj alkohol.
3: No, tak viem si predstaviť, že bol obľúbený.
4: To boli kečup. Veselé hranolky.
3: Áno.
4: Čo si dáš? Ešte jedný hranolky s kečupom.
3: Prosím.

0: u vás double shot kečupu.
1: No a keď som to počul, predtým sa mi to zdalo, že to viem a už som si není istý.
2: Áno.
0: A tak skús, čo si tak náprvú.
1: Zahraničné jezu only you.
2: Nie.
1: A čo nového doma? Všetci zdraví.
2: Ako to chce rýchlo zahovoriť? Pozri sa, nechce cítiť tú horkú pachuť prehry na svojom jazyku. Dnes je 29 rokov, čo zomrel idol našich starých mám a mám, moderátor, zabávač, vyštudovaný herec Ivan Krajíček, muž, ktorý nielen vymyslel, ale aj moderoval legendárne Nič nové na svete, dáme si repete.
0: A je tam priestor aj trošku na humor, že napríklad prišiel pán, chýbal mu predný zub, tak si mu urobila taký upírsky?
2: Len ona toho pána nevidí, vieš, to je
3: no,
2: to, že oni
3: no,
2: nevidia.
3: No, sú ľudia, ktorí by si zaslúžili aj čierne.
2: Traduje sa totiž, že kto sa na bíčích semeníkoch zatočí, ten bude mať šťastie, ale musí to urobiť na pravej pete a otočiť sa okolo vlastnej osy aspoň trikrát. Keby
0: som
2: si
0: zabudla,
2: ja chcel dať dokopy všetky veci, tak sa tam točím dva týždne.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.